0: တွင်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခင်းစဉ်ကိုရနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲဆိုကိုတောင်အဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆီယာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့စုတစိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီစုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့စုမျိုးမဟုတ်ပဲစုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်ကျင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလူဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်ကျင်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒူဘူးနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ဦးကိုခေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတက်တဖင်းစီးပြားထောင်းထရာကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်စဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်နဲ့ဝင်ရောက်တာဟာတရားမှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: judge. And I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only empty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely their wind and regard? Not only the dream. A gentle sister job. Yoga ka soji ko mukhu khan nai ba mishna ne kai nai ne atat thi pe khay ya la ga lu pi tu ni
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီအစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဦးဝင
0: ်ပြီ။မိသားစုကိုပြစ်။မောင်ကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီး။ Serious တိုက်ပွဲစဉ်လွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကမာတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရဲရဲရဲဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကမာတို့ဒီကုန်မှန်မှတွေမာတို့ရဲ့တွေးတွေမာတို့ရဲ့လူမျိုးတွေမာတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းပဲအစောကြီးတော်လာမယ်။အစောကြီးတောင်းခံကြမယ်။ဒီနေ့မျိုးလေးလာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြမယ်။ငါတို့လည်းဒီအချက်တွေချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှိစက်ဒူဒူစက်တုံးခံကြမယ်။ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြမယ်။ငါတို့လည်းဒီလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှိရတော့အောင်ရအောင်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာကကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကနဲ့နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဒီနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးတနင်္လာနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့နယ်ကပွေတော်တဲဆိုးရင်ပြင်မှာစခန်းချပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကတွေထိရှော့ချပြီးကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အင်္ဂါစာချုပ်တွေရရှိရင်အင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာဈေးကစားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးအတင်းကျပ်နေအိမ်မှဖယ်ရှားခံရမှုတွေကိုစန့်ကျင်ရင်လည်းအိမ်ယာအရေးအတွက်တုံ့ပြန်ပေးရတို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်မြေ website တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့အိမ်ငှားကားတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီအချိန်ဒီမှာချင်းငွေရရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲနေပါတယ်။လစာတွေကမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့လိုက်ပြီးမတက်လာတာကြောင့်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်အွယ်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးအားမြောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီချင်းလေးပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသွားမယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမင်းတရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်89နှစ်ရွယ်အငိမ့်စားဘွားဦးမာရီကာမန်အပတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမကျေနပ်လို့စနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြန်ကြတော့ပဲမက်ဒရစ်မြို့နယ်ရင်ပြင်မှာတဲတွေနဲ့စခန်းချနေကြပါတယ်။အိမ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအငိမ့်စားအဖွားကိုအနှစ်80နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်ငှားကကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအဖွားကိုအိမ်ငှားနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနေအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့လေအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 2,200 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့ဒီခီးစင်ကိုမနက်7နာရီတိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပြည်နောက်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ထ ိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဗန်ကောက်မြို့မှာနှစ်ရက်တာနေပါမရက်နာပဲမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်မှာတော့မကြုံမူလောက်အောင်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြေးရွာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တောင်ပြိုပြီးနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားတာနေအိမ်တွေထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရထိဖြစ်လာနေတဲ့တဲ့တွေစက်တဘာ26ရက်နေ့မှာထောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗန်ကောက်မြို့ကိုရေပိအန်ရဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တဲ့လေဝေလိုင်းမိုးတိမ်တူဟာနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ရာကထားမြန်မာနေဆက်ကိုကြောဖြတ်ပြီးတနင်္လာရီတိုင်းမြောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဒဝေဒီတာကိုပို့ဖို့ချက်ဖြတ်တန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဟာပုံမှန်အဖြစ်မိုးများတဲ့ကယူရန်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်မိုးကြီးတာမိုးရင်းဆက်ရွာသွန်းတာတွေဟာမထူးဆန်းသလိုရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းကြုံရတဲ့လေပိအန်ရဲ့ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းမျိုးနိုင်ကြရှည်စွာဇက်တိုက်ရွာသွန်းမှုမျိုးကိုမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာပါ။အနာရဲမိုးတဲထန်တာရက်ဆက်လာတဲ့ခါမှာပုံမှန်မိုးများတဲ့ကံယုံရန်ဒေတာဖြစ်တဲ့ဒဝေခိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းပြီးဒဝေမြို့နီကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေမှာမကြုံမှုတဲ့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကလုံးမှုနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမိုးတဲထန်တာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပူကြပေမဲ့လို့ခုလိုလေဖြစ်အားနဲ့ရုပ်ဝင်မိုးတိမ်တူတွေကြောင့်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးမှသိပ်မကြုံမှုကြပါဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာအခု2026ခုနှစ်နှစ်လေကနေလာမယ့်နှစ်စံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Super El Nino ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆယ်စုနှစ်တော်ကြာတွင်ခုလိုမိုးသည်ထန်ပြီးမြို့နေရာအများပြားရေနစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်တွေမကြုံမှုခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံတနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းခုလောက်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတိုင်းအဆမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ပေါ်နဲ့တူလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာ20ထပ်မနဲ့ရေကြီးနေပြီးအဆိုပါကျေးရွာ20နဲ့ကချို့သောကျေးရွာတွေမှာတောင်ပြိုတာလေအိမ်တွေကိုရေနဲ့ရှင်တွေဖုံးလန်းတိုက်စားသွားတာတွေစက်တဘာ26ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကစလို့တနေ့လုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။25ရက်နေ့ကစလို့မိုးတဲထံပြီး24နာရီဝန်းကျင်ကြာမှရေကြီးမြေပြိုတာတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဝေခိုင်တွေကတရက်ချောင်းမြို့တွေကကျေးရွာအများပြားလဲရေကြီးပြီးကျွန်းွားတွေရေနဲ့မျောပါသိဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တဘာ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နောက်ဘက်ကနေအနောက်တောင်ရွံ့ရွံ့တောင်ဘက်ကိုကျွန်းဆွယ်တဲ့ဘွယ်ရှေးလျားစွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတောင်တွေနဲ့ကဲရိုရန်ကြားကျေးရွာတွေတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်24နိုင်မပြေခင်မှာပဲအနည်းဆုံး5ဦးထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ထဲမြောက်ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းမှာလည်းအချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုပြီးကားလမ်းဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားကရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကိုတားဆီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုချိန်ထိသတင်းတွေမှာဖော်ပြချက်တွေအရဒဝေနဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ကစေတနာဝင်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရွေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတာသာတွေ့ရပြီးအနာသိန်းစစ်ဆိုရရဲ့ပြင်ကြားရေးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာတော့လောင်လုံးမြို့ပေါ်ရက်ွက်၄ခုကရေပေးသင်းသူ 8,400 ကျော်ကိုပန်နောဝဖုံးတုံကြီးကျောင်းမှာယာယီခိုလုံမှုအမှတ်406ချင်းမြန်တက်ရင်ကကူညီပေးတာကြောင့်သာဖော်ပြထားတာဖြစ်ရှိရပါတယ်။စူပါသတင်းဖော်ပြချက်မှာချို့သောကြေးရနေပြည်သူများသည်မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်ရေပေးလူသည့်နေအိမ်များသို့စူပေါင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ကကြေးရတွေနဲ့မြို့နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအားကောင်းစွာလှုပ်ရှားကြတဲ့နေမြေဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စူပါကြေးရတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာရေရရဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒဝေခိုင်နယ်ကလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားကောင်းဆုံးနေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရက်လင်းငါနေတာကာလာတွင်တနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများစုဟာလောင်လုံးပြည်ချောင်းပလော့ရေဗျူစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆိုးရတပ်တွေကိုကုကံမှုအကောင်တဲ့ဒီဒေသတွေမှာခုလိုရေကြီးရေရှမ်းပြီးရေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်နေခြင်းမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး PCC ကူညီကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေကြတာပါ။စက်တဘာ26ရက်နေ့တရက်တာမှာရေကြီးမြေပြိုတာကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားကြရတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ဘက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆင်လွတ်တာမကြားသိကြရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဝေဒေသကဒေသခံတဦးကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားရမှာသူတို့ရွာမှာမီးကြီးကျယ်လောင်စင်ကအဝေမီးသက်တပ်ဖွဲ့စီဖုံးဆက်ကူညီတောင်းရမှာလုံခြုံရေးကြောင့်ဆိုပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရွာကိုမလာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာပြည်ပခန့်နယ်မြေတွေဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့အဂုလဇမ်းမစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမုံမြင့်ဝဲတလျှောက်ရေရှမ်းကကြေးရွာတွေနဲ့လေယာစိုက်ခင်းတွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ခြင်းကလည်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်တာမတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲခုတနင်္လာရီတိုင်းမှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောင်ရောက်နေခြင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာလိုပဲလှည့်လည်ရှုထားမဲ့အလားအလာရှိနေတာပါ။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်းလှုံရှားတဲ့နေမြေမှာနေထိုင်တဲ့လူတို့ကိုတန်ခတ်လိုတဲ့သဘောဆူရတရအနေနဲ့ပြုမူရမယ်သဘောဘေးရနေကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသာတာဝန်ရှိတဲ့သဘောမျိုးယူဆကနေလျူရှုထားတာဖြစ်ပါတယ် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းဆေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်ပခဒေသတွေမှာကြာရောက်တဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုဘဲဒီဒေသတွေမှာလှုံ့ရှားနေတဲ့တောင်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထောက်ခံမှုရောကြသွားအောင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရတဲ့ကာလတွေမှာတောင်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာမဖြစ်ပါဘူးရှင်
0: ဘုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေ ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဆက်စစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကလုံးကြုံရင်အဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံးကြုံရင်ရရှိပေးကဆိုပါတယ်စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထောက်လိုင်းသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆ iam မရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်အချိန်ချင်းပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီရေချာရေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြတတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ပါဆီယမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆီယမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနည်းနည်းမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမကိုအဲ့ဒီနေ့ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခေပြက်ခေဆိုးကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တစ်ခုခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတစ်ခုခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ပါဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမျိုးသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆရာမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်เสียတနက်မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆရာမသူငယ်တန်းတို့ကစာစတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချေးထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့
4: အံအောဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမမေ့နေတော့မှာအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကြနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမ်မတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမ်မကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်လိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလေကျွန်တော်ဗန်မိမလဲဆီယမ်မရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမ်မအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမ်မရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမ်မမသိသေးလို့ပါဆီယမ်မတင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အတက်နဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တပုံလုံးနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆီယမ်မရေဆီယမ်မစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်တရင်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆီယမ်မရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ပဲကြည့်လေဆီယမ်မရဲ့အရင်နေ့ကဆီယမ်မလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါရပြောပြချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဆီယမ်မကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူစေချင်တာပါတယ်လို့ကိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းချင်းအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆီယမ်မရေဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆီယမ်မကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်မရောက်နိုင်ပဲတနည်းအားဖြင့်မှအဖိတ်အဆင်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့တွေးတွေကလည်းဝင်လာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးကြတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆီယမ်မစီကိုဒီစာလေးတစ်စောင်တော့ရောက်အောင်ချရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုစာရေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝပညာစတင်သင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဆီယမ်မ။သတိရလိုက်တိုင်းကျောင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေဟာမျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပေါ်လာတတ်တာ။ဆီယမ်မမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတက်တုံးကဆီယမ်မတယောက်တည်းပဲသူငယ်တန်းလေးနဲ့သူငယ်တန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာတဲ့တင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမ်မကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမ်မမသိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သိမလဲဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမ်မဇပွဲနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမ်မထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်ကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းခင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမ်မလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအများနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်းချချိန်တွေမှာပါဆီယမ်မလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်းချဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသားကတော့တင်းချမှာဆရာကြီးပဲဆီယမ်မရှိကနေပုတ်စာတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင်သူကခဏလေးနဲ့အပြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမ်မရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှအဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသားစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကြောင်းပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမ်မရဲ့ဆွဲချင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမ်မဆွဲချင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမ်မဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တငယ်

ငင်းငန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးလေကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနေနေတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးကျောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းကျောင်းဆောင်ကြီးကိုအုတ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုတ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ကျောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆရာမရဲ့ဘဲမုံနိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတခါတခါပြန်လွှမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့မှုတဲ့ကြောင်းဆိုတာဆရာမသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးဒေါ်လန်ကြီးတပ်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီကြောင်းတွေကိုကြောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားတော်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့မှုတာပါဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီเจ้าကြီးတစ်เจ้าဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါเจ้าဆောင်နေနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းเจ้าဆိုလို့ဒီတเจ้าမဲရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကเจ้าသူเจ้าသားတွေဟာเจ้าအိတ်เจ้าစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလीဆရာမလည်းကြားမှုမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတင်းနဲ့အကြီးအုံးတွင်တို့เจ้าစင်းမရောခင်တူဒီတော့เจ้าမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အเจ้าတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့ပြင်မုံဘူးပိုက်ဆိုင်တွေတော့အပူပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမ်မရဲ့။ဂရင်သဘုံတွေလုံချုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လန်ရဲ့အငွေးသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုအမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကြောင်းတကြောင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခစ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆရာမရဲ့ကြောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကြောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆရာမလည်းအသိပါပဲတစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသက်လုံးတော်လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမ်မအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမ်မရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လည်းနေကြစဲပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဆီယမ်မကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တုန်းကဆီယာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့တချင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတချင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရမ်းမိုးထားစေပါပဲ။တချင်းနာမည်ကစီကန်။ကျွန်တော်တချင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းမသေးတယ်။စာလုံးညတ်သက်စီဝတ်စာပေါက်စီကာကြီးမှတ်သက်ကန်ဝတ်စာပေါက်ကန်စီကန်စီကန်ရှိရမည်စီကန်ရှိရှိစူးစားရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေတင်ဒန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲတင်ပြဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှမဟုတ်လားဆရာမကြီးဆရာမကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေလေရန်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆရာဆရာမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြည့်ဆည်းနေကြဖို့ရပါလေဆရာမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့
ကျမ်းမာရေးဈေးတွေက

0: ရမဝန်ပြည်နေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဆီယမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးတောင်းတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမရဲ့။ဆီယမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမျိုးကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယမ။ကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြေတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်ကားပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲ။တန်လွင်ရိုးအကြောင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလံတပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ကြက်ချင်တီတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံလေးလေ။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတစ်ခုပေါ်ဆီယမရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဘောလုံးကကျောင်းပီးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှွန်းပေါ်တွေကြားတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းပီးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲ။တန်လွင်ရိုးကျောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတော့ကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူး။ကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှန်လှန်ပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တာပါဆီယမ်မာရဲ့။ဆီယမ်မာတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါ။ဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတပုံတွေပါရောရောနှောနှောနဲ့ဘောလုံးအထူးထူးကန်ခဲ့ကြဘူးတာတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆီယမ်မာရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ယင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆီယမ်မာရေဆီယမ်မာကျမ်းမာဝင်နေပါဂယုဆိုင်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆီယမ်မာရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆီယမ်မာစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆီယမ်မာကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေချစ်လှစွာသောတင်ချာညက်နဲ့တပည့်တူတာဘလူ
2: ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1ဝမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတလျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဥတီထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုတိတ်အာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရက်ဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရက်ဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးဂရုထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအစိုးမဆိုတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်။အရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။မြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းအာရုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့။မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာရုံပြုမိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြန်မာစာပြည်ပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြမအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာသိပညာလည်းမကျွဲဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မိုးမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလေရှိတယ်အားနေသောလူနည်းစုတို့၏မီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူး
0: ဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလောက်အားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်မိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စားပေးရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်မိုးမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေတ်ပြိုင်စားပေးအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အနုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပရိသတ်နဲ့ထက်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတော့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင်းတောင်းကြီးစူးစူးအောင်းအောင်းကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဟောလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီးနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမြမပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိကြင်ရင် https://www.momakha.com/p/about-momakha-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လဲမိမိတို့စိတ်แท้အထူးတလဲခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလဲပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလဲတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြားတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးလူဦးတော်လည်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါလေ။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာGen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဝော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဝော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCID MOSID လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာကRadio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လည်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လည်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံရမယ်တော်လည်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လည်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတည်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတည်းကမြန်မာပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးကCRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူတို့ကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တ တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လှန်ရေးရဲသတင်းနဲ့ဖြည့်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေအသိပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့ပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းအသာအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ် State Media ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေစာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာCDM လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတိနဲ့ဆွတ်လွတ်စွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြို့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတံမိုးထားနားဆင်ကြတယ်။အင်တာနက်ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ Radio လေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆင်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမောနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်၊မြန်မာတန်ကိုလဲနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖမ်းထားပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာတွေလှည့်ဖွင့်ပေးတယ်တဲ့။ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ Radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေညီသူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့။ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီယံတွေကပြည်ပဆွန့်ခွာနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ပြည်တွင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကက်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြည်လွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီယံတွေကလည်းညီညာဖြပြနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီဒီယံတွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကစီကံတကြအလုတ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုတ်ကိုလုတ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တွန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ်ကတိုက်လျင်ရင်တဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီယံတွေကကိုတောင်ဝကြည်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တိုင်းရင်းသားစီစဉ်နေတဲ့ဝဘာသာကိုးကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDM တူအူကရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အဖြစ်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လောက်ကန်ရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတဲကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန့်နေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲ ငွေအားလူအားအာဏာဇက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပြည့်စက်ကြတာဖြစ်ပါလေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေနေစုံနေပြားတီသွားပြီးပြည်သူတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်တာမကနေပဲမျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုတ်မြစ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေဒီဝန်ထမ်းတွေ CDN လုတ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်တွေရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေအခု CDN တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါလေပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိန့်နဲ့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်
3: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ကြာဘူး။ကြံကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်။ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါအာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲကြိုးစားနေမှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိတယ်လို့နေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဗမ်းမာကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချာပါဒလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်းရှင်းညီပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမီးဖူတော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ကျုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုတ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမိနှက်ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတာမဲအကုန်သိအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးသားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သံအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းနခုံအထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်ကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနေပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတဲ့မှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်ကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တက်ဖြက်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နကိုင်းစူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: ဒတိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တက်ဖြက်မိရှို့ဖြက်စီအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုံနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို့
2: ဟေ
0: းရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငိမ့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥယံရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလည်းမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွဲဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တွတ်ချပါရရက်တရားဟာသာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ပညာတတ်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့နေ့မှာဖာသာတပါအသက်ရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်းပြန်းတပြုံးပြုံးအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာကီးတွေကတယောက်ကမတ်တရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီး ဟီတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတယ်ဟီတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆာဝဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲ့တော့ကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နော်နီ
0: ထာဝရငင်းချင်ရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်တက်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမတဲ့
1: ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချာပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်းတန်းပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟောလာကတော့
0: တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုတုကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မအလာဓာတ်ကူးပြီးလူတတ်တော်တာတတ်တာမှသူ့ကိုကျွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနူတင်လဲအနူတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမအလာကိုနိုင်ငံရေးယာလူမပေးဘဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်။နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပို့ကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဿနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲလေအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: လာကြရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာတဲ့ အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တည့်ရဲ့ရေမြိုမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖိကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္နာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သတ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဘီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမြေဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ် 9,000 ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေ၊ဝိုက်ထွေးလေရင်တွေဟာမောင်လုံးမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေ့နေညညာဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးဘော်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးဘော်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒါတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်စစ်ရှောင်းတွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်းတွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းအတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မေ့မိတယ်သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ဘေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မေ့နေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်စစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်ဖို့ရပိုင်းအလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချီလင်းတပ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့ 2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနေမြေဆူမိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်လာတွန်းဆန်းလိုင်လင်းပြည်နယ်ရေစွာမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုးဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်တွေမှာသာသူတို့တက်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နေမီအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နေမီဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်ထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မျိုးနဲ့ဟာခါမျိုးကိုပါမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်ဒေါ်လာရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တဲ့တလောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နှင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိသုံးပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရသလိုတော်လိုင်းဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မြို့ကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမြို့ဆစ်စင်ရေးကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွက်မြန်မာစစ်ကောင်းစားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကြံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံသလိုခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြင်းကျုံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ပေါင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ရုံးငယ်တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား2429ခုနှစ်ချောက်ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်ရေးရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်း600ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သ တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်ရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုအဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်နေထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာဆစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားအဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆိုရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကဲမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာဆစ်ဆိုရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနည်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဆစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမက်ဂါအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလားဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တတ်တက်ကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာဆစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြွေဥတော်လည်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်တော်မျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်

ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမင်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wine တွဲနဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးတီဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တိဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မှတ်ချက်အရမြိတ်တော်ခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကို
စစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်

0: နည်းပညာတွေကိုပါအထုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန
1: ်းနယူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်စီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ် အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနှံပေါင်းမှုကိုတိုင်းဒါရမှာချိုးတက်မှုတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုသိလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထက်လုံမယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုံသွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ HOD.PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD.PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD.PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလို့သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI စင်တာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီ။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် bad ethic လုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။စီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအိုစုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိုင်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Acabou o maluco!

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရှောင်မူလာတဲ့စာတင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့ဆောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: ဘဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစင်နာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ကလုလရီကြရင်မှာအလိချစ်သူနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိကြရင်နဟိဆိုထီလူပဲစီပါအလိချစ်သူနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကစီဘိုပလော့ချူနီတူလူဖုန်အထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းဖုန်ဟိနမစင်ကြီးနီတူအဘေစေနာမြာတိကေကုလသမဂအတ္တမတုဥချုံမှုထွေးနာရောဥပဟယပုဏိတုဘေကုလသမဂအခါလိယံညေဒရုမြေစီနာရောတထွချာအေမှုရှင်နီတုလူဘေစတေပါလေရှင်နာဒာညေခါလိဖုနာပရင်ဘေတတရိကုယေနာမဖရလူမြေကုတော်တုတောအောင်ဆန်းစုကြည်ယင်းနလေဥမှုစုဘေနိတေအညေဂွေစောဘေချာနီတုဖုနာထေမြာတိကေတံမတုဥချုံမှုထွန်းအန်ယူဂျီခွေအပလော့မူတီကေကလောင်းရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူဒူဒေါ်စင်မာအောင်စီနာရောချာချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထွန်းနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲ့ကြခုတေးစီနာရောဒညာလီပလိုနီကတ်တူကမ်ပိန်းအရီကြဖွနာထချာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတေးစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရားချာဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထူချပွဲခါလိရင်နမြာတိခေဖုစီနာရောကုလသမဂါခါလိရင်နဂျာဥပဟယာပုနိတိတံမတူဥကြောမထွန်းအညင်အလိမေချင်းမချင်းနီတူတိခေဖုကလေအပလော့မူစီရင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအညင်ကလေမအပလော့မူစီပရပြချက်အကလကလိုရင်နလေဥလတဘေနီချတဲ့အညင်တိခေကလောအပလော့မူစီနလေမချိုဘေနီတီအညင်အခွေချန်နီကတူဖုနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီတေရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်နာရောအပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်နထအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောချာချာတေနီတူဖရလူမြေအရိကူခါလေးဖုန် NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကယာလီကေကိုဖရေဘေစီအညေအကောင်စီခုကြော့ဆေရင်နအနုချာစေနီတူဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါပကယာလီကေဖရေဘေစီအညေအကောင်စီ KSCC ခုကြော့ခါလီရင်နအနုချာနီတူဖရမောကူတော်တူတဖရပွန်နထအမေပလော့ဂျေခါခေဆာနီတူတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွန်ဟေနမစင်ငင်းနီတူဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောင်းစီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစေအငင်းကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်အထငေးဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမအိုနီဒီပင်ကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်းပါတီအကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မူစီနာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလိစီတုတို့တဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိစေရင်အမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနိုဟိနမစင်ငီနီဒူ KSCC ခုကြောအလေဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးချေချန်နီဒီဩဂတ်စ်လေအငေဆူရှိရင်ဒီလျာနီကာဒီဆေဖွင့်နာရောခွန်ညာခုကြောဆေအငေအနုချကာခေဆာနီဒူဖုနိုထတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနိုဟိနမစင်ငီနီဒူအလိမေမမေဂျာနီတေခေါစီခါလိယင်ဖရပတရီနီတေခါလိစီယနာမခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျန်တော့တို့အတင်းနီတေခါလိအနုချန်နီတေဖွင့်နာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီတေဖွင့်နာဒေါပုဆူပွအပလော့မူစီနာရောအဟိနီတေဖွင့်နာပြင် KSCC အပလော့မူယင်နာမကေအလီကေကိုလေပတရီနီအငဲလိမေနီတေဥပဒေအငဲလိမေနီတေတုတ်ကလျတဖြစ်တမေအငဲယင်မေထေတရီတရန်နီတေအပလော့မူတခုဖွင့်နာရောကွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအင်းရဲ့ကောင်းစီ IEC နမှာအိုလျာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနေတဲ့နာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမတ်ကစပေါပေါက် PDF draw အပလော့မှုရင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေးဗီတူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမတ်ကစပေါ MI 17ရင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘေနီကတ်ကိုဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကတ်ဒီလိုရှီယူစီတမတေတရာ ကနောတိမစီဖုန်ဖရလုမီစီတေပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာရောဒီလူထီနီတီနာပရေဘေးတတရီကူယီနာမာအမီနီတူဘေးစက်တင်ဘာလဲအငေနီရှေဖုန်ထဖရလုမီစီတေပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနီအပလက်ကိုအရှိခဲခွီအပလော့မှုစီနာရောအမီပရောဂျီနီတူလိုဖုန်ဟီနာမာစင်ငီနီတူတတရီကူယီနာမာတီကေအတူခုတူဝါလရှိလာယီနာရောအထျာဖုန်မူတာဟိဘေနီတူဖုန်ထအလေးပိုက်သူရီနီတူပေါက် PDF draw အပလော့မှုတကြခုရဲဘော်ခုချမ်းရင်တော့အတညာလီပလိုနီတူတခြားတဲ့ပါအရိကြစီဖွင့်တာပဲအထင်းနဲ့ ticket project ပြချာခုတို့မန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနိကတိလူရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖုန်နထအပလက်ကိုရှေကဲမကွေးဗီတူပြချာခုတို့တောက်တာရဲထွန်းစော်ရင်တော့အကြည့်တာပူနိကန်တူတမတဲ့တရားကနောတေမာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူတပရာဘူအန်ယူဂျီပြကြခုမဘူပြကြခုတူတောက်တော်ဇော်ဝေဆူတတကောတကယ်ဘဲနီချင်အငယ်ပြကြခုတူဥရင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရက်ဖရက်ပြကြခုတူဥချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထယာဟိဘေတာတီအဂျီရီနီတီနာပရဲအထင်းနပေါဗီမှု PDF တတခုရဲဘော်နက်ခရင်နာရောအထယာဟိဘေဘူဒရီဒါနီကတူဖုန်နအထတိကပလော့ချ်ပြချာခုလိုမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစော်စီနာရောအချာဒီအဒီရီဟိပေတာနီတူထဲကြောက်ကူနီကတီတထရီစီဖွင့်နာပရင်ခုံရတခြားတပအပလော့မှုစီအပလော့အချေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေချေဖူကလီမန့်အပလော့မှုစီကဆပေါ်ယီနိုအစီမပီဘဲနီကတူဖွင့်နာထတပဟယာကလီမန့်အပလော့မှုစီအကလာမေခါလေးစီယီနိုအစပါပဟယာပူနီတူဖွင့်နာပါဒက်ဆိုတီလူနီတူဖွေဟေနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကယာယင်နာပရင်ညာချေကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအညေအစီလေးချူနိလူလူစင်နမအိုကယာနိတို့ဖွင့်တာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ပလနိဒီတခုဖြစ်ဘူးစင်နာအလိမေချီနိဒီတခုဖြစ်ဘူးဒေါ်ဆိုခလေးတခုဖုနအမေရိကန်ချေကိနာရောမြမမေတရားပဟယာပူနိဒီအရိယာရင်နဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချေကိနမအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအလိချူနိဒီလူစင်နလခရမေဘဲနိချီအညေအိုကယာနိတို့ဖွင့်တာရောတပိုင်းခုအတူလိုက်နေတယ်လေဆော့ပလိုနေတဲ့ခုပြဘခလေးစီနာအလိမေထေနေတူဒေါ်ဆုခလေးတကုဖုနအမေရိကန်ခွီအပလော့မူနာရောအစီမေမမေတရားပဟယာပူနေကြတူဖွင့်တာပရင်အနာနီရီနေရှင်နာနျူနာရူရီယာနာအငေးအမေရိကန်ထီကေအတူခုရနာရောအပေစနာလိမေတာတူနေတဲ့ခုပြဘအငေးဘေးစနေပါလေရှင်နာညာငင်းနဒီလိထေနေတူဖုနအခဲအစနီနိကြတူဘေးပလုပလုခလေးဖွင့်တာပရင်အလိဒီလိထေနေတဲ့အရိကြခုရနာမအထူလို့နီတဲ့အရိကန်ကိုပါနီတဲ့စကုဖုန်ထညာချီကေအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကေအေဂျီယာချီကေလာအိုချီကေမက္ကဆီကိုချီကေဖရီယူချီကေဥပါနီတဲ့သူတို့ချီကေလော့ပလီညီရှင်နာဆူချီကေယင်းအထူလို့နီတဲ့လီမီတက်တကူဖေဘူးခါလီစီနာအစီလစ်ဆူချီနီတဲ့ခါလီစီဖုန်မေမမေတျာနီကတည်းကနာပဲဘေချီကေညီရှင်နာဆူချီကေကူယင်းအပေစနာလိမေတာတနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတရားစီနာတေတရားခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီချင်းညက်အစီအိုကီယာနီကတူဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြာချီကီနာကိုလံဘီယားချီကီစင်နာမှာအစနီကြာနီဒီဘေအမွေပြေတရာကိုဖွင့်နေဟင်နာမှာစင်ရင်နေတူမြာချီကီနာမှာကလီမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖြစ်ချင်းနီကတူဇီပရိုအလေးကူရင်နအလေးဆော့ပရီနီဒီတခုဖြစ်ဘူးဘေးစီနာအလိမေထေနီတေတခုဖြစ်ဘူးစီနာမှာအစီမေတာတဘဲတို့တုတို့ညာထေကိနာမှာအဒူလိုက်နီတေလေဆော့ပလူနီတေတခုဖြစ်ဘူးဘေးနာအလိမေထေနီတေခါလိတကဖုန်အဒီလူထေနီတေဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာပဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာတနီတေတခုဖြစ်ဘူးအငဲအလိချူနီတေလူစီနာတတရာခုအကလကလိုစီနောလူခရမေဘဲနီချေအငဲအိုကီယာနီတေမာနာရောAmerican Cheke Aleme Chuni Di Sina Ma Oku Chani Di Manaro Nya Cheke Phu Se Nge Aleme Chubani Di Phalu Mie Sina Democracy Nge Taphit Teme Aklak Klo Sina Esileme Pahya Puni Di Nge American Cheke Phalu Mie Terani Chia Tadako Take Bani Di Nge Yina Ma American Cheke Adukhu Yina Ro Amya Khweni Di Na Ma Oni Di Phwe Na Bre Climate Pro Mu Se Phit Phit Chuni Ga Di Zipro Tapahya Yina Nya Cheke Ku Yina Maအလိမေဆုနီတူတိုကလျာစီဥပတိစီနာမဥပတောဖုနာထကေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီတူရူစီနာလိမေနီတူတကုဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအဒူပယာနီတူဖုနာထမြာချေခေဒီမိုကရေစီအငေတုတ်တို့ချေခေကလောနာဒေါ်ဆိုတေပေါ်စာအငေနာမ အဒူလနီဒီတမီရှိရှိတကဖုန်းအမေရိကန်ခွီနာရောအများချီနီဒီဖုန်းဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီဒီဖွေဟေနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကျာယင်နာပရင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KRLK တနွေအကူမီလာအရိကာယင်းနထရင်းကြတိပေးဟောနီတာနီတူပေါ်ဝါမှုဖက်စီလော့ပြီးဥမှုရကြွေအထက်စင်နီလော့တူပေါ်နတ်တဖေပါနီဒေဘွီတတရေ
2: Apar Man ဝိုးဆက်တွင်တဲ့သူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။ Apar Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေထဲဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမယ့်ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိသားအုပ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကကောင်းဘော်ကပလတ်စတစ်အုပ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်လေးရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။ဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တီးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတလို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမြတ်ကြီးပေးနေပါတယ်အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေ ਨੇ ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြစ်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့တချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စက်ပဲဟင်းတိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတည်ဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Force Green ဘောကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးဘောကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းအုပ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်တာဘလူး

0: မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ယောဘုဒ္ဓဖလောက်ချမ်အမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုမူနုစတိနန်ဒိုလန်နော်လောမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်နီစီကတန်လန်မွဲ့တိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမ်မာယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘတ်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတ်တာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်လန်ဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဘတ်သာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစလုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒါပါနော်တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စလုတ်ဆက်စရိတ်ရောအောက်ကိဒူတုံးနိုင်နေတဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖဆန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပြင်းလန်စခါလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကဆဲလဖာတော့ပဒါပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိလန့်ဖပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ့ပလေကောလန်ခိုင်းစတော့ဖဆာဂိုင်းအထုံတော့ပစိနေဝိဒါနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်းယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်းစူပါတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်တော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့ခခဆုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလန်မောကွန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်းစူပါပူစပိုးစပါဖနာအဝိဒါလာနခေါ်ရှားခဲ့ခုတလဖာနောဝုစပုံချဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖာဝိဒါကောလဘဝိဒါနောနောဒီကြောင့်နိစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စဒုဆရာလဖာကိုက်ထန်ထော့စာချံဝိဒါနောကောလခဆုကနောဖာနောဘုစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒုကဖနထခွင့်တဲ့တောင်းလန်ဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနောကောဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လဖာအကန်နောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာအထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ကဆွနောဘတ်တိုထန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလို့လဖာတယ်စိုက်တန်စပို့စလို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဥကနနစ်ပါတယ်လက်ကဆုခန်နောဖစစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကိုစင်နူလန်ဒစ်ဖေးစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာဆီယာဝိဒါလက်ဆန်ဆီယာလဖာနောလို့တခါစုခန့်တော်ကစီလူဝိဒါဖာတုတ်အခိုင်မွေကြီးစဒုဆီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်အမွေယွမ်လေးအေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရော့စပိုလုစ်ဖနိစ်ဖာယောအခန့်ကဒူလဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးအတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာအထော့တခန့်ဆုခန့်တော်ခေါ်ရှာလိုက်ကန့်ကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောက်ကဟုတ်တော်မဆက်နစ်ပါနော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစုဖောင်းခိုင်ပါလဖာစပုံးထလည်းဘုကနာလဖာဖစေစအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ခြံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနေခေါတီခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မှနေပါလောင်းဝလဖာနော်ကိုစအနေလဖာခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနောက်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလနစ်ပါလဖပေးပါတို့တင်ခွေမိတူလဖတို့အကဲဒုစပုစလဖဖပေးဝိဒါနောပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနောက်ဖတို့လမွဲတခုံးမတွေ့အရာရီမကွေးပကူလဖရောအတို့လဝန်လဖဖစ်ခက်ဆက်ပါ ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็พลังคุณดาจาวตะโค้งมาตุกระดองนิบิโดโยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายโยที่ข้างครอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินเนี่ยเขาที่ข้างเพอร์กูซีแยกก็หูกูบางหุ่นเนี่ยเดซันสัวสกาวสโตเซียที่คัมเปอร์อันซาเรวิดาเลอกงี้สิเตอร์ซีโนโนบุโนโตยินเนี่ยเขาไทยที่คัมเปอร์อันหุ่นยกเดทิลุตลาเลอกงี้สิเตอร์ซีโออันซาวิดาเลบางหุ่นยกกูไปยับเดนอจังสิปดาบตียาบานโนโนนี่นี่แหละพังคุยซาทันวิดาโนก็สัพเนียกสปุสโลนุลมาสุรับทันสมานเนไกเกิดฉันยกคุณนักมีตีโนก็တော့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလူလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေရွချံကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လဲမွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်နော
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခက်ဆက်ကပဒူ Speaker ပြတိုက်ကမတီအခုဒုနိဘာလာနဲ့ခက်ဆန်လောက်ဝဖတ်တွန်လိုင်းစပော့စလော့ဖိုင်ယာဖောင်းနီဝိဒါနော့ဖိုင်အချံဝိဒါနော့ပဒပါနော်လို့လက်ကနီတာအိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူ့ခုနမင်းအောင်လိုက်ချံဝိဒါနော့ကောခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိဒါဖို့ဘူးကနာရီဖတပန်လူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာနောကခန့်ပြန်တီခန့်တို့ဘွေဒါပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းဒါနောကစိတ်တဝိဒါနောလောလောရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖူလဖာယောအန်ယုတ်ဒေဆန်တို့ဒေတူအာချိုဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင်ယုတ်မီတူကနေနောအမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံဒေဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လတ်တာဘီလီယံတော့အကြောင်းစတုံးယုတ်မီတူပပါရောစမားကင်ဝိဒါနောဂိုက်စပရာဖပဒါပါနောလို့ရှာမနောဘူးစတုံးယုတ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ကန်စကစကိုင်းအောင်ဝိဒါတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကဆက်တီကန်ပစကိုင်းစပိစမလဖာရဲ့ဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလဖာစတန်လနဖာဖဘိစလဖာရောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူစောင်းဝိအောင်ဆစလန်အယူလဖာနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖို့ရှုမှုနုစတန်လဖာမကပါမရှိကိုရတယ်လားစေ
1: တာလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြန်ရေတတော်တွေကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရေဖရိုက်ဆိုင်ကောင်တီဆုံရရေအရဲသားပြည်သူအရေအတော်49ဦးအထိရှိခါပြီးဒန်ရာပရွန်ထရီလူတွေအပါဝန်50ရှိုင်ဦးထိခိုက်တယ်ရာလာရေအတော်စိုက်တက်တာဝန်ရှိရလူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေးအေးကထုံးပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာစိုက်တက်သောညာကစက်တင်ဘာ20ရှိုင်ရနင်းခေါဘိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းနောက်ဂိုက်စပါနဒီတန်ထားအနာဝင်းချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရီတော်စီရောင်စီဝေလုံးနေလူတွေကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝန်ပြည်သူတည်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆောင်ခါရပါရယ်ဒင်ရာရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒင်ရာရာထာရီလူတီလေးပါဝင်ရတဲ့ကောင်တီဆုံရီလူဦးရီထဲတိုးလာနိုင်ရလို့အေးအေးကအသိပေးပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမျိုးနေဆွင်ရီရာနောပန်တွေးမျိုးငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီရဲ့တော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒင်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေးအေးထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရင်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရင်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုင်းလင်အောင်အုပ်စုလိုက်အသုံးပြုပနာအဆူဝါဆုံရေဆိုင်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနော်တူမရလှောက်ဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီ အဆိုအားဆုံးသောစိုင်းရဇဝဲမှုကျွလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလောရက်ကိုအေအေကဗဘရွန်ထထဲကဲပွားထားပြီးလူနင်းထူထဲရစီစာတန်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်းုံဒီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးလီကောင်ကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအဆိုးလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပြိုင်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတီနော်အဖွေးတီကိုထီရောက်ရလာတုံးပြမှုတိမနှိမ့်မကရဘူးလောက်လာဖို့လို့လေညင်ညာထားပါရီစာလာပိကေကြောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတီကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရောင်တင်နော်ပြန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းတော်မျိုးကိုဇိုင်းတက်ကလီဂရောင်းကနေပိကေတိုက်ခိုက်ရတော့ ground အရဲသားလေးစေးကိုဦးတီဆုံခါရီပရိုင်ဆိုင်အဘရီမှာနောက်တရအင်းနိစက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတီကိုမြန်မာဆိုင်တက်ပိုင်စိုင်းရီယောနောနေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစာတွန်ခါရီလိုလူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမဲတိအဖွဲ့ EPH ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1500ခန်းကိုရီတဲဖွဲ့ဤဆောင်ကရမှုတိနောဘက်စကာထာတိကိုတောင်ပြီးကြီးမြန်မာဆိုင်တက်ပိုင်စိုင်းရီယောနဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တစောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APH ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမှုခရစ်ကယ်ရီထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်းဒီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကြော်ထေခါပြိုင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရယ်လူဦးရေငှားထောင်ထေကပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရရဖွေးလို့သိရပါရယ် APH ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိမ့်သိမ့်ရေးစခန်းမှာရှိနေရလူတယောက်အတော်လွဲလွဲလဲလဲရီရှိဆုံးဖရနိုင်ရဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကန်းတမရှိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆော့ကတဖာပရန်လာရဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစန္ဒာအလျောက်ပရန်ဆော်လို့ခေါ်လို့မရညွှန်းဆော့ဆော်ဖေးဟာပိပိကပရန်ခိုင်းဆော်နောင်တတူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော့ကျောင်းတော်မရောကလူစီဂါရာစီကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရစ်တိုက်ခိုက်ပြီးကအရဲသားပြည်သူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတင်ရာခပြီးကတရာအကရာမစာတွန်ဆော်ဖရိုက်ပါရီနေရဲပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အာနာသိန်းဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရောင်ဆိုင်ရာနေရလို APH ကထောက်ပြထားပြီးကစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိစိုင်းမှုထန်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိရဲ့မြန်မာဒေါ်လာရီတဲတီကိုဒရုန်းပေါင်းတန်းပေးရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတရောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာရီတဲဖွဲ့တီကိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းပညာပေါင်းတန်းပေးခရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောက်ဖန်စီခံထားရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုံနောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတိပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်မဲတန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိပ်မှာဖန်စီကားဆော့ဖရိုက်ပါရီ၎င်းတို့ခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထိကိုတရမမမရောက်ခပြီးကတော်လန်ရီတဲတီကိုဒရုန်းတက်ဆောင်နေတော့ဆိုင်ဆောင်ရီနင်းပြူဟာတီလေးချောင်းတောင်ကရာပီခါရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပီခါရီဖေဗရူလီလ20ရက်နေ့ကကရှောင်ပရီနေမရိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လီယန်တဆောင်ဒရုန်းနောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရပြိုင်ဆိုင်နောင်းလေးစားဆဲမှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွဲခါပါတဲ့ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရီပုံမတီနောင်းဖန်စီခါကလေးရပ်ပေါင်းတရာရှိုက်စဲတော်မှာခိုင်လုံရီထောက်ထားမှာဘရန်နိုင်ရီတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွဲရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမှုကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေစဲခိုးဝမှုနောင်းဗီဇာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာဆောင်စင်ဆိုင်စီလာဖို့ပြိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရဆိုင်အတွန်ကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လာလာနေရတယ်လို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကသိရပါရယ် ဆာလာပီကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမောင်ကလူရှိုက်စစ်တအုပ်တည်ဆုံးတဲ့တရံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအူတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂါဆာဘရီကမုတ်သေးထန်စွာရာသွန်ခါပြီးကရီဂရီရီရှင်မှုတီဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမုတ်တီဂရောင်း၃ရာအတွန်လူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးခါပြီးကခရောင်းစင်နှစ်ဦးတန်ရာရရှိထားပါရီဒေသင်္ဒရာအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငင်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ခါကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရတယ်လို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကိုလည်းမရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပရော်ပါရီဒီနေ့ဘရီတီပိုတာလာဘရီကအာနာပိုင်တေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတွေလုံပြီးဖို့လိုအန်နီပါရီလို့ဒေတာခန့်တူကပရော်ပါရီဥတာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေမရိုဘရာဒေတာဒီမာလီမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပွားခါရီရီဂရင်းမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခန်တီကိုရီဂရီနေရီနေတာတိဖာကိုမလူအဲပေးလှလာခရောင်းမလုတ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွန်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှောင်းရှာရှီရာဖို့ပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပြောပါရီအိန္ဒိရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတိဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့အာနာပိုင်တီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလာကတီဆုံပြစီမှုတိမြခါရာရီရီဘေးတန်ကနီပရန်ဗနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နီပေါ်နိုင်ငံစောအဓိကမရိုက်ခရီတီနော့မရိုက်လာတာတီအီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာဗနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရွန်တီကို MCDM တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ

0: ဤလိုဝင်လီလောကမတာဘူတီပစဝိဆဝတုတော်ကွဲမကတော်မတူလအန်တော်စီဒီအန်အတာရတာကလေတမလို့ညိုင်းနေလောအခဲဤနီတော်ဒမီအတော်ဘူးတကဆော့တဖာနီယေကပါဖလာနေတူလကညောဆော့အကလိုနီလောယေယမီမေနော်နွေဘွဲနီလောတကဆော့ခေါ်တီတီယမီဝဲနာကော်ပီယောအဝေဤနီတူအတုတသပိနော်ဝဲတရေအဝဆူဟော့ခူတော်ဘေအိုမတော်ဒီမော်တီကောလာဟေပလောဝဲအိုနီကောကုကလတူဆိုတလဒိုဝါလရှိလာစီဘလဝဲတာရီနီလောကောဘီယောတီကောဤဒီတိုအတုတတပိနောပိဝဲတရီအောဆူဟခုဒောဘေဟေပလောဝဲအတုဆတ်ထတခဲခုတော့ကောဘီယောဘကမလတဖာလအမေမတော်ဒီမော်တီကောကောကုကလဟိုစီယာမော့စ်ဟော်တာအိုစီဘလဝဲရီနီကောကုကလတဆိုတလနီပပလာဝဲတာဖဲအဝဲအလီမေတာနီလောတကတိပါဖဲပူကွီနီတဖာထီလိုပါတာတော့ကခုကလယာမုစ်ဟော်တာအင်းနီပါလူပါပွေဝဲအတူလောကခုကလဟော်တာတခေါ်စစ်ကောကောဘီယိုတီကောအဝဦးတီနိုနီဝဲဒါအီဝီလောပါကမလတဖာအဝထောဘူပါဖလာနီဝဲအလီကောကလတဆူတလဒူဝါလရှိလာနီတဲဝဲဒါနီလောအာစီယံဂရဖူတီကောလအမေတီမောလက်စတေတီကောကခုကလဟိုစီယာမော့စ်ဟော်တာနီဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီတမတီဝဲဒါဘောမဆပ်ဖို့ကော်ပိုရိတ်တာဖို့ဘူးဟခုဒဘီခုနာတဖာအတူကော်ပီယောအဝေးဤဒီတိုအတုတတာပိနောဝဲတရေအောနီကပတုပတာဝဲအောဖဲအဝဲအတကတုလတာအပူထွတ်နုတက်ဖလာဝဲတာတို့ပတုနိပါတဆောနီလောတကဆောခီတူယေမေဝဲတာမာခါ PRAE နီပယောတုအတထွထဘူပါဤမေဝဲတာဒီတို့ဘွားကမလတဖာအတနာကတိဝီတီဝောအောဒေါတာဖဆဝတာမဆတဖာကမထွတဲ့ကွေဝဲအောအဝေးနီ PRF ထွထဘူပါဝဲတာရင်းနီလောဘာခာ PRFE ပြောသူအတာထွတ်ထွတ်ပုပါဤမေဝိဒာဒီသူဘာကမလတဖာအတာနာကတိဝိဒီဝအဝတော့တပဆောဝဓမ္မဆတဖာကမထွတ်တွက်ကွေဝဲအဝအဝိနေ PRF ထွတ်ထွတ်ပုပါဝဲလာနေနော် PRF ကရဖုတဖာအဝိကလုတဖာနီပပလာထွန်နီဝဲတော့ဘာလဘာတဖော်နီအောအဝိပြောသူအတာလောတော့ထွတ်ထွတ်ပုပါဝဲဒါဤမေဒာတလောတဝိတခာအဝိနေ PRF နေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခွီတော်နီမနာထွတ်ထွတ်ပပလာဝဲဒါနေနော်ပြယတိမဆူရနီ CRPH NUG.PDF တဖအောဘလအမဆလအမီ PRF ကရဖို့ခီထုန်ဝိကရပလေအေဂလိုတဖမနီဝဲတော့ဘခီစီတကဖော်နေဝဲအေဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခေါ်တော်နီတူထော်ရလဝဲဒနီလောစတ်ထော်လတတူထော် PRF ကရအင်းနီတပဆတူဖို့တဖအေအဂလိုဤတထဝဲဆရောတပါခဝဲပါမိမိထက်တာကရဖို့အလီဥတာဝအမိတမိအနော်ကောဒေါ်လိုဒါထဲအီမေတခါဟို PRF တနိုဤတတိညာအတတိပါနေလို့အခုဘာခပယသူပဘတာဤတမိတာအနော်ကောနေတေဖလာဝဲတာစီကောနေလို့ဘာခပယသူပဖလာဝဲတာဖို့နေတာဤနေဘလအမဝဲတာဝေးဗ်မနီအေဂျင့်တကအကွေဒေါ်နာအပူအစရောဒေါ်တာရီတက်လို့တဖအတုပါလောပါတာဖိုနီအော်တဖာအကွေဒေါ်နာအပူဒါရီတဖာလူမမထွဲဝဲဒေါ်ရာလောဝဲတက်ကဆောလို့တမီတော်တဖိုင်းနီပတိညာမနီလောလောတာပဆောကိုပါလောအမဆက်တဲ့တဖာတဖိုနီအော်ဖို့ကိုတာတမူဝဲဒေါ်ဒီတော်အဝဲတိကတိုနီတမီတတော်ဟောအဝဲတိကမန်နီကေဝဲတာတတော်တလောဟောဂဒုခုတဆုညာဟောနီ PRF တဲ့ဝဲအတုပတိုနီမတက်ကဆောနီလောတကဆောစမညာတီမီဝဲတာဖဲကြောက်တော်ဝေဘယောတူလက်တီလောမီပိုဖောခု UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆုဆူတာရင်နီနော်ဖဲလာစက်တမ်ဘာခီစီခေါ်တော်မူခီလောကတော်ကြောက်တော်ဝေဘယောတူလက်တီလောမီပိုဖောခုပတိဝဲတရနိမယဆီဆူဖောခုအင်းနီ UNHCR ဘွာအဒုခုနာနီထောဒဝဲဆုဆူနေ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဒီခါပါနေလို့လော်ဒါလက်တေလော်မီပူဒဘလော်အီမေဝဲဖဲဖျာကောဝအပူတော့ကလခိကရဘလဲဟာဝဝဲတကတိပါရခောရိုဟင်ဂျာ ဟင်တူတိုင်းနဲ့ပွားကမလတဖာပါတော့ဝဲအာမဝီတရှနိဘပွားအာရစီဒီဝဲနဲ့ပတိညာမနီလောတဤမီဝဲတလောတာပါတော့တကတိပါကမလတဖာကိုကဲထောစိကောဝဲတာတဘယိုဖတ်တော့နီလောဒောပါခပယသူတီလောမီပူဟူပတိဝဲအာရစီဘတော့ဘာတီဝဲအူဒူလီအာခုစီဘလေပါလောတလောဘယိုပါခိစီခိရာဝဲနဲ့ပတိညာမစိကောနီလောဒေါ်တာတီလိုမီပူဝီကယီဝဲအနာရီလော်မလေးရှားထီကိုပွားကော်ပီယောထီကိုဖိုအာရယကထူအဘတာရှက်ကီအော်တာရတကလေဤပယောတစ္ဆတ်ထောဟူဒမဖလတ်ထောဝဲတာစီကောနီလောအခိုမလေးရှားပဒိုအတူဘာခါတာကကေရှက်ကီပွားကော်ပီယောထီကိုတဖာဤကပကတော်ကူရဲ့လက်ကလေးကိုဘာကညောခွဲရဘွားအဒိုခိုနာခိတကွီကညာဝဲတူပဒိုနေမထောဆောနီလောတကဆောလကိကတတေမီဝဲတာတလကညောပဥတ္တဆာတဖာနီထိကိုရတကတောတကုမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာရင်နီလောယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘတောတဆာကရတဖာဒေါခိုရိုမဲထူဟူဝဲတူတလကညောပဥတ္တဆာတဖာနီထိကိုရတကတောတကုမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာနီပတိညာမနီလောဒေါဘာခမူဤဘာတမဝဲခိတောအတော်ဘူးတော်လောဂီဘကရုခိခာဘူးခဆတ်ဖာဟဲ့ထောဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပို့ဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောသဆာဒဂရဂရရူမဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထွထောဘူဘဝဲတာနေလောလောမှုအပူတပဆဂီဘတ်ဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဦးတော်တနာလိုတာကကလောဝအဖို့စီကတော်တကိုဝဲဝီတလကောဆဲပူဆကတော်ခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတခောလဲဦးတကိုဝဲတာနေလောတကတိပါဆကတော်ခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူတသတဖာအတနပဖို့စီကတော်တကိုဝဲဝီခါစုညာကမတကိုတာအဝတလကဘာမဝဲတဖာနေပါဖို့အဖို့တကိုဝဲတာစီကောနေလော NRFF အတောစတ်ထောဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကိုတဖာမဝဲတာအတောဘဒုန်နိပါဒကဆောနေလောဒါကဆောလေပါပလနေသူတဖာနေဝိဒါဖဲနေလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလယတာပါပလဒါတဖာဤဖို့ခုနေတကေဒါဘူး
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်ဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတျော်ဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ စေုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတမလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနဘူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအာရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေစုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်

0: စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PBNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PBNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြောင်းမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျာမန်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်ဒီစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြားစရာ

0: သောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
1: ။ဝေစီဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dolan နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလောဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အ အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတဆက်ရနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတဆက်ရနိုင်ငံတွေကပြည်နှံပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတူက KNDPC ကွန်မဏီတောင်ကန်ဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယန်ဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုတင်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တ ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ကဖားကန်းကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်းဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတာအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တရံစာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အများဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားယာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေယာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသ
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515213 နဲ့6939515133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အဲ့ရလက်နဲ့ကိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နေ့ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုဘာနနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုရန်ဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံသလိုခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကျိုးပတ်မှုတွေကိုတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြင်တွင်မှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရွေးစားဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရေရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NGO ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆက်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆက်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စားတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ချင်မထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငားရင်ကိစ္စမှာလဲဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကာအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကဲဆဲဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြမရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဝါတစ်ခုတည်းကဒါကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေး လူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်ရေးမှာမိတ်တက်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တက်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တက်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအတီးဒီအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန
3: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ် ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
2: ရည်ရင်စေစည်းကံအသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီဆုံးထားကအရှင်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပီကျုံးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တဖက်မှာလဲရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စိတ်ချောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်လံတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရတားတအူးကိုတက်ဖြတ်တဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်း ရေဘီးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြွာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအော်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းဆုံးဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကု ူလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကြံဉာဏ်မှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကန်ဒီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းပဲစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒီမှာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘန်လ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် CI စင်တာတွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းBright Future အဖွဲ့မှဆူရက်ဂီရီကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 5,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီ။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။စီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ဒီလေခွေစကား34ခွေပူကမှန်ကြည့်ဘူးလေဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mira Mira who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
6: Wait a minute who are you
5: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကျ Snow White ပေါ်လာတော့ light တက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုမှန်ပါရင်စိုက်ကိုပတ်ဒါမှမဟုတ် ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တွေရဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြီးလာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော်မတွေ့ရင်လေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါပြောဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရှင်လေးတန်လေးနဲ့ခမည်းတော်စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့တနေ့ကိုအသည့်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမည်းတော်ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာချေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိษံနေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တီကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဦးတန်းကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဝုလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကျော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာသူ့နခတက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ကြီးဟောင်ရတယ်လဲလို့မေးရောဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖို့ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖို့ကနေမစင်းသက်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုံတင်ဥတွေတူးတော့တာပေါ့တကယ်တော့ခမားတို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖို့ကစင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုပ်ပါတပါးတည်းလုပ်ခဲ့ရတာလေခမားတပုံစရာကတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖို့ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာအာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျ။ဩဟုတ်သား။ခမည်းတော်ကမင်္ဂလာသို့မတက်ဘူးတော့အာမရုဒ္ဓဘယ်သိမလဲ။အသံဓမ္မဆိုပိုတော့သိမှာမဟုတ်။အာမရုဒ္ဓဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါ။လူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လိုဖွ့ခွေကြံ့၃မျိုးဇာတ်တော်ပါဘော
7: ။ What?
5: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်။ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေဖြစ်ဖို့ဘာလို့လုပ်မလဲ။ဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မောင်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ
8: ်
5: လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့တရီနာအဲ့ရင်တရီနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကိုက်သမီးကိုခွသားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကိုက်လွတ်ညမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းညံခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညံခွေးပြစ်တော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားလှုပ်ထားကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမှုကြီးယာတို့ကိုစက္ကန့်ထားနေသူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကြံ့လိုတချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလိုခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကြံ့ခွေးဖွတ်3 in 1ဆောက်ခွက်မှာဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျို့အခွေးတော်ဖွမင်းကြီးနေနဲ့သူ့နခတိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါ်များလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါကလေးဒါကတော့ခမည်းတော်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျခမည်းတော်လူတွေအမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီဗျာအခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဂျိုကုတ်တွေအတွက်လည်းဆက်မှုလေရာပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလည်းမိရှို့ဖြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖို့တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖို့ဖို့ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလည်းကန်းနဲ့ကောင်းကန်းခွေးတွေရဲ့ဂျိုဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လုံနေပြီ
8: ဟုတ်တယ်
5: ဖရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တီကန်ဒီကိုလည်းအဖေဖြစ်အ мян သိမှတ်ပြုပြီးတရုတ်ကိုပလုတ်တုတ်ခောက်လိုက်ပါမယ်မစ်တီကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမည်းတော်ကချန်ပြင်ထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင့်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေ သူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးဓာတွေတခိုးချမိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်လုတ်ဓာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချမ်းသူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်လေးရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတကောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်နေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတော်ရားတယ်အဲ့ဒါလေးလဲဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုပ်တတ်တော့တစ်တော့မှလဲ hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကားတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ခေါင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့တရင်အမားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်တွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနခတွေဟာမြေခွေးတွေ

0: ဒါတွေကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအားမပေးတော့မြေခွေးနဲ့လုံရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မယူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ
1: ်ဟာဟုတ်တယ
0: ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာသာတော့ဗျာဆန်ဒွစ်လိုပဲလေပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
2: เฮ้ boy
0: ထိုင်းလေကတိုင်းနေဗျာလာအိုတော်သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ဗောဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံသလားမမေးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအနုမြူအားသုံးမတယ်အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတယ် तू ကလာလို့အုံးမှာခမားတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးဗောထိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့เออปูหลุบพวกอ่ะรอตะกบาลงโผ่ขอเลยลาลุจาบาอโจ้หลุบมั้ยสรุษิอกงขึ้นปิゅเลยลาบาลาลุจาบาตี้ยงก็รออเมียจี้โหลุเตไอ้นี้จีนแลผิดเตตวาดาแลล้วเตไอ้นี้ยะเยหญ่นเหมูอ่ะแลอเมียจี้เว้ลิจนเรามาปองะลงจาเอลิปองม่องะลงจากะอตากะลิผีโหลดาใบแม้จนตะเกยสัสสั่นจินาก็รออนาวเนี่ยบาน
3: านี
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအန်သွားရီငုံပြီးငါ့ကိုကြိတ်ွားတယောက်ကဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်မယ်ပြောတယ်ညကငါ့အပေါ်ပြီးကြလို့နေတယ်လားလာတာရာခဏပင်လယ်ဟာဒီတက်လို့ဆိုတာပါပဲလားတခါတခါတော့ခွေးကြိုက်တက်တဲ့လမ်းနဲ့ပော့ခတ်မရတဲ့တကားနဲ့ကြဗျာကလည်းဗျာပါတာမှပဲကနေကိုခင်ဝမ်းလိုတွင်းထဲကိုငုံပြီးអော်လိုက်ရမလားကဘာကြီးရေအရက်ပလင်းဟာကုံဖို့အမြဲလက်တလုံးဘာလို့လိုနေတာလားပေါ့ပလင်းပေါ်ကမြောက်ကလေးဆော့စရာပါဇက်ကလေးဘောလုံးကန်နေအစီတဝင်းဝင်း GDP အရကော်ကွက်စုပ်စက်ကူစုပ်တွေဈေးပြန်ကောင်းပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ခေပြန်ရောက်တော့မှမလွဲပဲစိတ်ကိုလည်းချထားရလက်ကိုလည်းချထားရအကြအနာအနာကြနေတဲ့ညာကြီးမွန်းတဲ့ရဲ့တလွမ်းဝင်တလွမ်းထွက်ခရေဝင့်ကြွေတွေကောက်40ကျော်မှဘဝစတဲ့မိသားရွှေသွေးလူမမဲလေးရဲ့ဒါဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပြီဒါလီကိုတော့ငါသနာမိဒိုင်ကွက်မပါတဲ့나ยีတလုံးဟာလက်ဖဲဆော့มาပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးတွေတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ့ဟာပေါ့ဘွက်ပေါ့နစ်ပေါ့နီမင်းထက်
4: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစိုးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
5: ။ဆောရိုက်ဂျေရိုဝန်ပေါ်ညိုရှာနေရောင်းဝီပြောစင်စာအမေကလော MCDM မှာပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းတုံးရှိကနေပဲငိုင်းပဒံရှိကောနာထန့်လိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်
6: ရရှောင်းနန်ခုနာအော်စတြေးလျမိုင်ကလမ်ခရီမန်တဲ့ SCEF တက္ကစာနေခရုံစုနာအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ပုံနာဖက်ဒရယ်မုံဖို့နံပဲကိုတမနာငါနာကစတီချိုအရှိကပဲတောင်းတညာနာရင
5: ်အညူးချီမိုင်ကလမ်ခရီမန်ဒေါ်စမအောင်ဝေအောင်နိုင် S

CEF tak sa phone ko Australia Megalam Krima je Kimbara mukdung ta krum supply wai lam je ni wai la wa se September ta kum sa yash ni rap to kinna ta krum supply wai rain na SCEF Megalam Krima phom lam ni rain nga ai KNPP ko na ne ne blu KNU na Sony Broad NUG na ਉਤਿੰ ਤੁਨਾਈ ਨੀ ਸ਼ਾਲੋਂ ਪੋਂਪਨ ਲੈ ਵਾਈ ਲਾਮ ਜੇਲੂਏ ਰੀ ਤੈ ਕ੍ਰਮਸੁ ਪੋਂਪਨ ਨੇ ਜਾ ਮਿਆਮੂ ਟੰ ਚੇ ਕਿਨਰਾ ਕਜਾ ਤਾਟੁ ਮਸਾ ਨੇ ਪੇ ਬ੍ਰਾਉਨ ਬ੍ਰਾਉਨ ਲਾਂ ਲਾਂ ਲੂ ਪੋਂਪਨ ਵਾਈ ਸੋਨ ਮਟੁ ਮਨੁਏ ਪਿਨ ਵਾਈ ਲਾਮ ਨੀ ਚੇ ਲੋਂ ਲਾਮ ਨੀ ਪੇ ਮੋਂ ਥਪਨਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਮਟੁ ਪੇ ਮੋਂ ਮਿਉ ਕ੍ਰਮ ਲੈ ਵਾਈ ਲਾਮ ਜੇਲੂਏ ਰੀ ਤੈ ਚਾ ਗਾ ਕਿਆਨ ਯੂਨਿੰਗ ਬੋ ਸੋ ਕੁਏ ਟੁਵਿੰ ਤੇ ਐਨਯੂਜੀ ਕ੍ਰਿਮਾ ਉਤਿੰ ਤੁਨਾਈ ਨੀ ਕੋ ਲਾਈ ਵਾ ਸੈ ਆਗਸਟ ਦਾ ਨਾ ਜਪਾਨ ਕ੍ਰਲਾਮ ਚਾ ਮੋਂ ਜਪਾਨ ਸ਼ੀ ਲੈ ਕਾ ਨੀ ਜੇ ਕ੍ਰਮਸੁ ਸੰ ਥੈ ਲਾਮ ਗਲੋ ਨਾ ਐਸੀ EF a sholam ponim sing de seng na thaimat rai lam jeduere SCEF ni khu na khrang na ngai msin na ngai nguai mpon phang khrang the mutan ting cha phyam sa lam ni phe msin khrang na kalomana reza majang sate cha mo bomban ni lam cha mo jompong kalomana ri nga na sumat rai re te thang ga bongli kongri lu nam tu rampong kunpho to la wa msum sa phe mo tamanna ri nga na sumat wa na bongni msin ta khan na akhyo cho rana lam ni cha ma dum na grand chai lam na ri nga na mo sumat wa ai commission myin phen tham ning bo ko dong san su chi phe ta ya na sep ko ri ng phe mo ka mai lam shi the pong na mo federal democracy mo pon nan pe ko te mana ri nga na mo sumat wa ai re lini mi lo khon ni ta mum salam simsa wasna re mjo japan community khu na mon kham strong le mtu na no nga ya na mtu te japan so ya a bon re jalam committee sto lam ni pe mo chkim ni kan chkring da ya na mtu pe phile chen le wa ai ge scef ni khu na mon tan tin na mon chin sha bon ni te tin yang bon bunch group nga na ning re lu sun pro share phon ni mon no nga mai lam nin char lam che asan pe mtu lu we che rao ဖုံမလုံးလေးကောင်နာရှောင်းလုံးမနာရေဖေမုံစမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလိုက်မတွနာမြေမုံရှာနေဖေတိနာရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်ထောင်ဆာငိုင်ဘက်ခရင်နာမတူမလေးရှားအစိုးရဖေမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော့အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းမြေမုံတက္ကစားဝါဖီရှောနေရှိကဖေတာမတူညာနာရေမလေးရှားမုံတန်တတူငါအိုင်မြေမုံရှာခင်းမငါတံဖေမြေမုံတန်တဲ့ဘိုင်ထောင်ဆာငိုင်လမောင်ဘက်ခရင်နာမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော့တဲ့ပေါင်းနာဖရနာမတူမြေမုံတန်နာရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းဆာနေဖေလက်ဆန်တန်ရှောလိုက်ကာကနာတန်ရှင်ငါဝမလေးရှားအစိုးရဖောင်တဲ့ဖီလီချင်းတတဲရီမလေးရှားအစိုးရခုနာမြန်မုံတန်အဒရုံကမ်စင်တာမြန်ဖြန်တပ်ချေမြခုမမထူတန်တာအိုင်တင်းနာငါမီရာချေမရန်ရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်ထန်ဆိုင်လမန်ထအမျိုးရှိနေချက်မကချင်နေမလို့မြန်မုံရှာခင်ငါဂျမ်ပေရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်ဆာငါကိုစက်တဘတ်တာခွန်ချကိုရရှိနေတာမရှာခင်မီမလီဆာစနရှိဂရုပဲနံပါတ်လငယ်လန်ခုနာဆောင်းစေရီငါနာမုန်ကဝန်ပေါ်ရပ်တော့လက်ဆန်တန်ရှောလေကတန်ရှနေဝါဆနေရီတတုမစာတာဘိုင်ထန်ဆာခရမေနီကိုအဒစ်စင်ရီလမ်ရှင်ရိုင်းကကလာချလနာရှင်ကအခေါ်ခေါင်းတက်လိုက်လမ်းနေချက်ခမှုတနာမစာငိုင်ရီမကျော်မလေးရှားအစိုးရခုနာဆောင်းရိုင်းမစာတဲ့ဘိုင်ဆာနာမတူငွေခံဖေခဏနံနမ်တူအခက်ကဲငါနာရှိခုနာမတိမတန်စန်တငိုင်တတုတန်တမြေမုန်တနာမစာကိုဘိုင်ထန်ဆာခရမေနီကိုဆောင်းရိုင်းမစာထဘိတ်တမတ်ဝါနာလမ်ရှာရီငါနာရှိမတွစနေရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်စက်တင်ဘာစတာကွန်ဆေးယရှ်နီရခိုင်မုံတော်ကြောက်တော်နေထွန်ပိနေတော်ကထုံနာအိန္ဒိယကပ်ဖေးဘုန်နီပေါ်မတ်ခရက်ဆက်တဲ့ဖေးမုံရှိခုနာစွန်ချဖြတ်တငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကူနာမုံရင်ရှာနေဖေးဖျန်စံဘုန်နီနေတယ်လန်နာကဆတ်ငါလမ်နီမလောမကမုံတနေယုံခန်းနံခန်းဆာရနာဥပဒီဖေးတော်လိုက်ငါလမ်နီဖေးတင်ယံယူမယံကိုအမှုကိုရနာမတူသေးမကန်မုန်တန်ဥပဒေနေသေးမရလနလမခံကတာမုံရမရှာနေပေမကုံခယနာလိငိုင်းငါနာမုံရှိခုနာစတီချော့စန်တငိုင်းရီတဲမကျော်မလေးရှားအစိုးရနေခုနာရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်ထန်ဆာနာမတူရငိုင်းဥပဒေလာရှင်ကင်နောင်နာလမနေသေးတတ်တမဆာလမတဲ့ဆေင်နာမဆဒိုင်လမနေပေရှလော့မြစ်နာမလေးရှားမုန်တန်တတူငိုင်းမြေမုံရှာနေအားရှင်ကင်အခေါ်ခံပေမကုံကယနာမတူလောက်ဆန်တောင်ရှောင်းလိုက်ကတောင်ရှောင်းနေဝါကုနာစတဖီလီချင်းတန်တိုင်းလမ်းကျေနွေရင်မတွနာမန်မောထောင်းနာပုံတို့မရှာနေပဲကမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမရှာငံကုနာကျေလန်ငိုင်းငါနာခဲအင်းနစနေရှိကပဲတောင်တညာနာရင်
Drum kam zing dai kum sham yem pian dap ko man mo thong na pong dong sha ni pe shin kim ning kang khu na che lang ai nga na phrong phu wa e pong dong sha ni sun pro dai lam won pong mudan sha na pian tam she ka thon sha dap ko na sun pro dai re kum sham yem pian dap ko shan de shin lam ma tu pong dong sha ni pe mshang kang khu na che lang na ma tu song bo de tho wai rai na ma jan pian ne tin ta kha che kum thon phrong wai ko na lot wai ni ngai nga na sun ne re man mo thong ko na pong thum sha ni pe kum sham yin phyan tap ni shan de shin na ma ma tu m shang kang ko na jai la ngai pe thong ko na phrong lot wai wai so nga wa sun da nai nga na ke e shi ka thon sha tap ta sun da ngai chim pho mu do man mo mok dong pe pyan kun chi prin nam tu man de ko na pru wai ten tha mo kum sham yin phyan tap ko mong shwan je ara ku yaung na sawai zon man mo ko na ba yu wa ten tha mo pong thum sha ni pe mishang kang ko na ba tho wa re lam je lu wa song po de yu wa ten ke e te pong pon tap ni ya tim sat dai mi jo ma jan pin ne ten tha shwe ko mu do mu kao da pong thum sha wai so kha je kum thum bang na kum sha min phen tap la ta na lo pru wa lam je lu wa wai so te ra ka ga pong thum sha sni shi jan mong kha je kum thon na lo wa lam ke in ni sun re man mo thong tha pong thum sha mi sa jan no nga na song po de lo mwa pong thum sha ni ko song bon sa ko na rai tho ya la kabo myu myu te kumpro tha ailam kumpro nu jo ni pe atup sing le tam jo ailam ni nga ai nga na phrong not wai wai so sundan nai lam ke e shi ga thon sna da ba sundan nai lam ta je lu ai te chang ga kun nai cho ai sang po re indu shi a tin ta mong thong sha ni ko khai nu be sta khu na sha rai m jo kham ja lam khra ke ni mu nga ai zon mi chi ni pe mo si si da chang ya la nga ai nga na shlam sundan nga ai ke e ta pa khum sat khum kru tap tung kin ra re nga ai indo ji tha mo kyan e tap kin ra phe kum sham yin phin tap de sam kyang tap ni pong na september sta kum sa ya shin da tim sat wai m jo ma jam pin nei lam che lu wai kum sham yin phin tap ma ga na phin kun thu lu wai phe taw khaw shi ga lu e jam ren ke e the pong pong tap ni la na bai tham tim sat de m jo kum sham yin phin tap ma ga na kram chi na bai tim wa ra lam che lu wai Punch them kuna, be our earth that say na, kum shamian pintap sunai go, mong shwani, nip tum prudum ra, pinch mummy wemijo te, rumlan at shankum pro, shangai lamni pe, chkring go yanamitu, molling at elam shari, nana, be our earth ni sunai shikape, tam dun yanare, mong shwa rumlam dish dot up, be our earth that say na, kum shamian pintapa, tundawa lam go, mong shwani ya, kame lam pe, nip tum prudum ra, pinch mummy wemijo te, rumlan go na, kum pro, shangai lamni pe, kringo miwe mjo morning at elam shari ngana prf ni bain town down the day re enuji suya kom kalam kriman ta pa mongsho rom lam dish do tap prf pom lom ni a long lam ni pe tamsh pro lu na rim kruman ni mo ngai ngana kum she myen phin ta pa thun taw lam ko msu morning at thun taw lam shari ngana prf ni september ta kunch ku yashna do tha bain town down wai zoom kam sing ta kum she myen than tap ko crph enuji de PDF ni pe kumprom dish to yang ai PRF phomlang kino khos ni sa jana longnam ni pe sukon supro lu na mre khun ngai pe lu rum da sai nga na september sta kum sayash ni tha kum shem nyam pet ba media ni ko na shi ga nda wai re PRF nam phangai ten ko na dish to romlan phin la ni a ming kring dat sumna ngwai tin krai longnam ni pe tha lai lam sing tha lam ngai sha Pongsham pin nam tu min shai dai te imi khring da ngai sha rai mo jo prf le jat ko na ka dai ngwe pe tams kon pro lu na lam sub ko mai pin nai nga na prf ni bai sang lang dai re tai mo jo kum sham min phen da mdi sto phum lam mai kin ko s ne sa jan na long lam ni pe lu la da sai ngwe ko sub ko mai pin nai nga na prf ni bai thang sun da ngai kum sham min phen da chi poe da ai rim khru mai lam ko lai wa sai sta ta wave money agent nga ya japan ni che ka ka lam ni pe ma du na rim khru mai ni che phone ko na lu la da lam ni pe ka khit na prf te ma tu khai le bai nta wa lam sha re nga na sun da re rom lam pe grum di sto ya nga ai mong shwa ni rim khru mai lam pe prf ni ko na krai mi mpyo ai lam twar pralam lu kha mu tu na ma jan shang na re nga na mo prf ni sun da nga ai re drum kam sing nga ai kum sha mien phin da pa yo sta lam ko prf pe mong shwa ni ka mai lam tum ru tum ra pi ma na mu tu che rom lam kum pro shang lai lam ni pe chi sim ko ya lu na mu tu re nga na prf ni ram da na
Rum krumani pemong katap na amu jatnam tush kutelam shari nga na sundai lam jeniwai. But minimum pilewa sai, punch tum shigani pe, lejang shpwe yalamanko, deko ngu saikure, MCD Emma, shigani pe, kaplam dat ai, sorai jurun po amu shani yong pe, kreje jugba sai lo.

0: ni lo ri ni lo kam na ta bo te pa sa wi sa wa tu do kwe mu ka do ma tu lu am do si di am a tar ta kle tam lo nya ni lo a ke i ni do do mi a to bu ta ka so da pa ni ye ka pa pla ni tu lu ka nyo shro a klo ni lo ye yi mi me no nu yo pwe ni lo ta ka so kho ti ti yu mi we na ko pi yo a ri i ni to a tu ta ta pe no we ta ri a wo su ho ku do be a o mucho timo tikolo heblowe oni kokokle tu sodelo do wala shila sibluwe tarini lo kobyo tiko i dito atutata pino piwe tari ego su hokudo be heblowe ato satra takhe hudo kobyo bagamna de phalo ame mucho timo tiko kokokle hoseya mos hota o sibluwe rini kokokle tu sodelo ne pa phawe da phe awe alimeta ni lo takadi ba pepu kwini tapha thilo ba ta do kokukle ya mos hota ini palu papwe we ato lo kokukle hota ta kho sikko kobyo tikko awo utino ni weda i wi lo ba kamla tapha awo thombu papla ni we ri kokukle to sutlo duwa le shila ni te weda ni lo asian gro phu tikko lo ame timolaste tikko kokukle hoseya mos hota ni phe la september ki sita to ni tamati weda bom sa phu khobrata phu bu hakoda bi kuna tapha ato kopio awi i dito atutata pe no we de awo ni kapatu patawe awo phe awe atagadu lota apu thot no te phla weda to patuni ma ta so ni lo dagaso khiyu tiyu me weda ba khar prae ni ayo tu atatu thot bu ba i me weda di to pa kamlo te pha atana gadi we di wo awo dota phase wata ma se te pha kama thot te kwi we awo awi ni prf thot bu ba we ta ni lo ba kha prfe piyo tu ata thot thot bu ba i me weda di tu ba kamlo te pha atana gadi we di wo awo tho tapaso wo dhamma sa te pha kama thot de kwi we awo awi ni prf thot thot bu ba we la ni no prf gora pu te pha awi klo te pha ni pa phla thon ni we tho pa lo ba ta khon ni o awi piyo tu ata lo tho thot thot bu ba we da i me da ta lo ta wi ta kha awi ni prf ni phela september kisi khwito ni muna thot thot pa phla we da ni lo payati masoroni crph ng.pdf tapha awo balo amasolo ame prf garapho kigton wigya ble age glo tapha maniwe tho phakisi daga phoniwe age phela september khisi khotoni tutorial lawada nilo satholo tatu tho prf gara ini tapasatu pho tapha age aglo I tatwe saro tapha hawe ba မီမီထက်တာဂရဖိုအလီဥတာဝအမီတမီအနော်ကောဒေါ်လိုဒါထဲအီမီတခါဟို PRF တနိုဤတတိညာအော်တတိပါနေလို့အခုမခပီယသူပူပါတာဤတမီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တာအနိုကိုနီတက်ဖလာဝဲတာစီကောနီလို့ဘာခါပြောတိပါဖလာဝဲတာဖော်နေတာဤနီဘာလို့အမဝဲတာဝေ့ဖ်မနီအေဂျင့်တကအကွေဒေါ်နာအပူအစရောဒေါ်တာရီတက်ကလို့တဖာအတုဘာလို့ဘာတာဖော်နေအော်တဖာအကွေဒေါ်နာအပူဒါရီတဖာလူမမထွဲဝဲဒေါ်ရာလောဝဲတာကဆိုလို့တမီတတော်တဖာဤနီပတိညာမနီလလောတပဆောကိုဘလအမဆက်တတဖာတဖောနီယောဖို့ကိုတာတမှုဝဲဒဒီတောအဝဲတိကတုန်နီတမီတတောဟောအဝဲတိကမဏီကေဝဲတာတတောတလောဟောကဒုခုတဆုညာဟောနီ PRF တဲ့ဝဲအတုကတုန်နီမာတကဆောနီလောတကဆောဆုမညာတိမီဝဲတာဖဲတောက်တော်ဝေပယောတုလက်တိလောမီဖို့ဖို့ကို UNHCR ဘွားအဒုခုနာနေထော်တာဝဲဆူဆူတာရင်းနော်ဖဲလာစက်တမခစီခေါ်တော့မူခေလကတော့ကြောက်တော်ဝေးပြောသူလက်တေလို့မေဖို့ဖောက်ခိုပတိဝဲတရနိမယဆီဆူဖောက်ခိုအင်းနေ UNHCR ဘွားအဒုခုနာနေထော်တာဝဲဆူဆူနေပတိချမ်းပါနေလို့လော်တလက်တေလို့မေဖို့ဒဘလီမေဝဲဖဲဖျက်ကောဘူတော့ကလခိကရဘလဲဟာဝဝဲတကဒီပါရခေရဟင်ဂျာhindu dine ba kamla tapha ba do we amawi tashani ba pwa aga yesi diwe ne patinya ba ni lo da i miwe talota ba do takati ba kamla tapha go ke tho siko we da ta ba yo pha do ni lo do ba kha piyo tu dilo mi bu ho pa diwe aga yesi ba do ba tiwe oduli aga khusible pa lo taloba yo pa khisi khira o we ne patinya ma siko ni lo do ta dilo mi bu wi kyi we anari lo malaysia tiko ဘာကောပြောတိကောဖို့အာရယကထူကပါတာရက်ကေအော်တရတကလေဤပြောသစ္စထောဟူတမဖလထောဝေဒစီကောနီလောအခိုမလေးရှားပဒုအတုဘာခာတကကေရှကေဘာကောပြောတိကောတဖာဤကပါကတကူရလအခလီကောဘာကညောခွဲရဘာအဒုခိုနာခိတကွေကညာဝဲတုပဒုနေမထောစောနီလောတကစောလကိကတတေမီဝေဒာတလကညောပဥတသတဖာနီတိကောရတကတုတကူမူဤအစုကတတဘောမဝဲတာရင်းနီလောယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘာတောတသကရတဖာဒေါခိုရိုမဲထူဟူဝဲတုတလကညောပဥတသတဖာနီတိကောရတကတုတကူမူဤအစုကတဘောမဝဲတာနီပတိညာမနီလောဒေါဘာခမူဤဘာတမဝဲခိတောအတော်ဘူးတော့လောရီဘာကရူခိခာဘူးခဆတ်ဖာဟဲ့ထော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပို့ဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော့ကညောသဆာဒါဂရဂရူမူဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဟီဘာတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထူထော်ဘူးဘဝဲတာနေလောလောမူအဘူးဒါပဆရီဘာတဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော့ကိုဦးတော်တနာလိုတာကကလောအိုဖိုစီကတော်တကိုဝဲဝီတလကောဆဲပူဆကတော်ခဲဤထိရကောဝေတလဲထော်လဲထော်တခေါ်လဲအိုတကိုဝဲတာနေလောတကတိပါဆကတော်ခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူတသတဖာအတနပါဖိုစီကတော်တကိုဝဲဝီခါဆုညာကမတကိုတာအဝတလကဘာမဝဲတဖာနေပါဖူအဖို့တကူဝဲတာစီကောနေလော NRFF အတောစာထုတ်ဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကူတဖာမဝဲတာအတောဘဒုန်နိပါဒကဆောနေလောဒါကဆောလေပါပလနေသူတဖာနေဝိဒါဖဲနေလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလယတပါပလာဒါတဖာဖောက်ခုနေတကေဒါဘူး

မတ်တန်တို့ဇက်လန်ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက3နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မြို့သမီးကြီးကလော်ချားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြိုဆင်းနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

0: dudomi nulepa ulena pol nan zaten mcdm chin laizo program sin chibai kan lobu tu chani sin zar khat sungi thu thang lor khom pol kanun lo thanding amai sbika myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president chu acting president duwalashi line lungoi thu sim thu myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president para alung oi thu ngg acting president duwalashi line asimasi myama ram hin loading in leitlum pumpi athai tari myama mi people adin pi tu ashi timoram president osi ramos hota chu myamaram mi por pare adin pi nak sangkhala alung oi thu ngg acting president nin amai chamai parisin asim thanasi aliam cha kumpola president ramos hota thon antongok e hota din munin myama mi people sanga thaitoki ausak tu khalasi ama hi myamaram sangi rolpitha long silawin mi pi ro san nak thon adin pi tu roi tu pakhat khalasi myama mi people pari adu don na ahoi hot nak le thu atiam mi pol par khala kanlung oi tin asim asian bur sungtel ramasimi timor leste ram president hosi ramos hota chu september thani kul hlon thum ni an tua mi un conference na leitlun roi tu pol din hunin myama thu hla ngil loading in thinlung sunga re cheu ding in athu sim na ka arel telasi apani na ka sit tui chau phiu pongna pongna chun telin rakhai mun ram thon ape parmi pagu makwe chin le rakhain tlang tron pola forjem thatang thoka nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dauta new thun awin thaitarnak nai thu rakhai ram kul songi chau phiu sitri pongna chun penghlaya rakhai ram kul thon ape parmi magwe pagu iawri chin ram kul palewa munre rakhain tlang tron chu forjemin thatang chana nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dautang new thun awin thaitarnak anai si september thani kul hluan roki an swami ulae party cha swami toy khatnak number pakhati tell me editor an kai sin dautang new thun awin atu vekin thaitarnak anai mi si forchem thatang thok chana ral din muni atu ain asau sang thai ral sang lamin ral mai anda nor thai din mun asi ti asim chau phyo sitri pongna chon rakhai makui ramri rakhai pako ramri rakhai iawri ramri palewa rakhai ramri le yakhai yuma tlang kruan mun pola ral sang polin atu i anman mi tha jang ain atlet ni atlet tum tiang thanin leilam tilam van lam thon voi le khata nor thai din mun asi ti a dautang yu thon awin asim forchem thatang athok chana ka ong nak asau sang tai tin kanjum atu rakhai ram kula na saten an ka pore raunan ulaaa lamchun ka ong nak thon mun ram ok nak lam le tun din sal nak na tuan pol khal voile khata an tua tia thaitam na an nei toy khan na number pakhat e tell me editor an ka vekin ukok nak lam khala pol kom thanin an din mun ram than sau nak na tuan pol khal an tua zung lam pol khal dan thon milin an din suak natuan tu poli din hun khai san nak le atul mi jung thar sanga thanin antuan re rautia theitam nak an nei si myanmar siam kai bur pol drone training pe ti i an pu mi ramdang mi minung pasari chu india in ama khan thon in tun an sian thu myanmar mi siam kai bur pol chu drone thon ral dau dan training pe tin pu in an kai mi american ram mi pakhat le ukraine ram mi minung parok chu india thu then nak zungin ama khan nak thon mai rama thakhat chiar in lun sian nak an pe tia the si american ni yushin director metro van dei le ukraine ram mi pol chu aliam cha mar thlan hlei thum nia india nia in airport a an kai mi si an pasari in sian nak umloin india ram ni swa nak ram ri lam mi sin myanmar ram sunga dan loin an luti hrem kai pol chu drone bun dan pol zirin ral dau dan pol an zirtia india ramin an pu si chu leya aliam cha february nikul nia kachin ram kul mitchina vanjam tol ro na kholtlongpur vanjam pakhat drone thon an dau mi tum khala an pe par tin nia in apu athok lama chun chhum mang pa balna section thon an kainan niza le somret sunga affect me thu hla an mu thei lo ronga chhum mang ti an pu na khal an pom sak lo si asinan immigration lam thon pe parin an pu mi ramri athupte lu nak le visa dan anpa balmi chu anjing joi bet tingtia ansim atua ama khan thon thla zalen ansinan american rammi vandai chu an kailaya ahar damnak abasia ronga atua chun holcher thon long afe suk sautia ain sang pol hne ni sin thai si man song li lon ra sang polin ankil fe suk sau an kham thu tadim peng pdf zolen poli changwaina man song li lon lai tui li lon chu ral sang polin an lak thu tol chung thu thang sam polin an simasi li lon chu ral sang poli an lak nu lai tui len tlang lam jin an phit ronga khol tlong suk sau anga ri lo tia theisi chui lam jin an phit ronga khol tlong suk sau mi pi pol chu sai jang kap tel len tlang lam isin hel atul ronga fe suk sau har san nak tam jet an ton thu tol sung mi polin an simasi apan hi na ka min dat kho sung ni swa nak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chin ram kul min dat kho sung ni swa nak lama ral sang polin september thane kul hlon ruk sim lama jet fighter panga le wine trolin bom an thak tia tol sung mi ne nin thai si sim lam nazi pali lem ni som thumin nazi panga le mini som thum ronga tera u sin zam swa jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swa jet fighter panni in vaini bom pali athak Mindan iswa nak lam pola bom an thak kok thoi nak zin lam pol khala an thak tel wine 12 chun chau thu le mindat ramri pol athak asiet bal mi thi le riam tuar kim chang ten thai si ri lautiat tol sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ruk zan lam khala mindat nitlak nak lam chu ni piroin ar razam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hlon ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rang sang le tol sung siam kai ka ong nak an thok sali an ka ong nak thali rong arai zo si bamo khopi i ral sang khem pakhat khe ai e le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral sang khem pakha chu September thani kul hlon ruwa KIA le tangrol polin anlak thu tol chung thu thang sam polin ansim ke maral sang poli PA series teng pol telin ral thom pol anlak thu thei si bamo peng sunga kaok na so sang jet September ni kul hlon sari e kaok nak khala ral sang polin van zamin bom anthak pukpi khalin an kap re rautia tol chung thu thang sam polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu Shanram kul saklam Laukaya MNDAA I hauha nakin Arkan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA I roi tu luban pol tonkom nak an nei tia thaisi September thani kul hlon nga I tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ek Bong le vice chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliam Cha February Tha Kot Khain Khwa Uknak Thuthom Pe Parin TNLA le MNDAA Lak Boinak Arak Suak Da Chumi An Boi No Thasari Nuwa An Tongok Mai Sibik Nak Si Mai Lam Cha Ni An Tua Ding Mi Rel Tlan Nak An Nei Tia Thaisi Tu Phang Hi Rakhai Ram Sunga Dong Nak Sau Sang Zati MNDAA le TNLA Chu Ral Sang Pol Thon ka chot lungkim nak antwa si so penga ral sang polin van zamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk riam antwar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chau le chinlin khwa pol chu san lo in ral sang polin van zam mangin bom anthak ronga numi panni nun nak liamin naw hak telin minung paruk riam antwar tia twal sungmi nenin thai si september
1: alumai mengla wa khamya MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: อันนี้คุณหลวนสรีซิมลำนาจีปลีช่องอ่ะมากุยซินจำสวักเจ็ตไฟเตอร์ปะคัดินบอมไวลีอัตลักร่วงอ่ะกุมชามีนาวหักแต่ลินมีปรุกเชียมอันตัวมีปีปุ่มคอมอกนักเจียงมันอุ้มเหล่าข้อสงอ่ะบอมอันทากีบอลรอนเกียงอ่ะอัตลาอินคาลเซียตเชียมตัวปอลอันเบสตุกเหล่าเตียตัวสงมีปะคัดินอาซิมสอบเป็งฮีชินรำกุลคลังละมีตัวสงมีปอลรัลตันนักหุ่นปะคัดอาซีกลิมิวาราชังกุดหน่วยพิวโซที่โปลินมีปีอินโปลดมยาอันไตทูสกายรัมเทนกลิเป็งตาซีขวานิตลักนักลำและปังคงควายพุงคิดลองเกียงีมีปีอินประคัตจูราชังกุดหน่วยปีตูสิทธิพิวโซที่โปลินกาใบไม่เทลประคัตทอนเซปเทมเบอร์ทานิคุลหลวนลีนีจานละมาสุมไปเจ็ดติ้งสันหิดมยาอันไตดินกลิคมีโปลเนนิสินไทยซีจะมีและปังคงควาจูตาซีขวานิตลักนักลำราชังเกตทนอาลาตุกเหล่านางมุนิขวาสีปิวโซที่ปลงเกณฑ์มีกาใบไม้ทัลประคัดแกงมีมีปีเวกีนี่ป้วนสุมีปฐุมินดมยาอันใจมีสีเตียไทยสิกะลีเป็งประคัดจุนดมยาใจตู่ปลจูวอกีทอกีประคัดขัลจุตอกมุนาอันตานทุลาเซียงมันกันไทยเบ็ดลอนเหล่าเตียนซิมกะลีเป็งสุงีราชังกุนหน่วยปิวโซที่ปลจูตัวสุงมีปีปลปาระสุมป้ายดีลินแหละมีกายินดมยาใจติเวกจบเลยจบอันตัวเรเราเตียอันซิมสิเจ้าดอกขวาและงับปลีมุ่นปอลจูราชังอินเจ็ตไฟเตอร์ทอนบอมอัตลักรวงอ่ะทีเหล่าอันตำทูอารักขันรำกุลเจ้าดอกคอปีและตันตัวเป็งงับปลีมุ่นปอลจูราชังปอลินเจ็ตไฟเตอร์ทอนตัวนี้เซปเทมเบอร์คลานี่คุณล้วนเรียนนี้ส่วนหัววันจะมินบอมอัตลักรวงอ่ะมีปีทีเหล่าอันอุ้มเดียอารักขันอาร์มีเออินจานสวาซีตัวส่วนส่วนนาซีเล่นนี่แหละมินิทชาและเล่นนี่แหละมินิทเล่ย์เลียเจ้าดอกขวาอีกิสปานาดีลีลอนเกียงกับและอินเดียบาซาร์เกียงกับจูราชังอินเจ็ตไฟเตอร์ประคัดอินบอมอัตลักรวงอ่ะจีนปีมีเฟสุกเศร้าเละบาซาร์กายตูเทนขัดทีเหล่าอันอุ้มเตียไทยสิจูเวกเท่าเทวินซูนฮูนาจีไลนี่แหละมินิซอมทุ่มเละปังอาช่องขละตันตัวเป็งงับลีมูน่ะราชังอินเจ็ตไฟเตอร์ประคัดทอนบอมไว้นี่อัตลักเบ็ดเตียไทยสิทูลาจิบเจียจูจากันสวาเลดิ่งเตียเอเออีไทยเตอร์นักลำจวนว่าในตูอินจ้าอันสวาสิอาตุกันเล่าทันมีทุทังโปลจู MCDM ทุทังละตูโปลิกวดเมียซี MCDM ชินไหลเจ้าจานไทม์ไปตูดูดอมีนันจาเตปาระกันลุงอ้อยง่ายง่าย
2: ตัวมูเพสิโลปลีตมูเพสิคุณยาชื่อเค MCDM เกียร์ลีเกตันวิคูมิลาริกายินะเฮสุเทลเบสินาเกียร์ลิงโอนะปะฟามาคูเรนเบကလူးလရီကာယီနာမှာအဘေစနာ PRF အပလောက်မှုအခုကလီမန်လေးတီလူထင်းနီဒီရီကာယီနုတီကေပူစီတဲယီနီလေးတို့အငင်းနာတခြားတဲ့ပါအငင်းရီလေးနူနီဒီအကလကလိုယီနုအစီလီမီတာတူပဲနီဒီအငင်းတရီတရန်နီတို့ဖုန် PRF အလေးတီလူထင်းနီဒီရီကာယီနုဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအဘေစနာလေးမြွှနိဒီတိကေပုတ္တသတပအငေအပလောင်မူ PRF အခုယင်းနကလီမန်လေးဒီလူထီနီဒီမီလာရိကာယင်းနမှာတိကေပုစီတယင်းနိလေးအမေနီဒီအငေနာတသတပအငေရလင်းနီဒီအကလကလိုယင်းနအစီလေမတာတနီဒီအငေတပိတရန်နီဒီဖုန် PRF အပလောင်မူနာရောဒီလူထီနီဒီယင်းနာပဲဘရလူမီစီတယ်အပလောင်ချီနီဒီအငေခွေးတတကောတကယ်ပဲနီဒီအငေဖရကြခုမဘို့လေမီကျွနိဒီတီကေဖူတသတဲ့ပါအငိ PRF အပလောက်မူအရိကြရင်နလေမီအပလောက်မူရင်တော့အစီမထေဘေနိကတုဖုန်အထအပနီနီဒီနာမအူနီတုဖုန်လေမီအပလောက်မူလေတိလူထင်းကြီးဒီနာမအစီလာဟိုဒီလူထင်းကြီးတုဖုန်နာပဲ PRF အပလောက်မူရင်တော့ဒီလူထင်းကြီးတုဘေးစက်တင်ဘာလညရှင်နာဒါညရင်နာပဲအလေးဖြစ်ဖေနီကတုစီပရိုကလေမီအပလောက်မူစီရင်နာမPRF အပလောက်မူစီအလေးတတာကျွနိဒူရူရီယာဒူ CRPH NUG နာ PDF အပလောက်မူစီနီလိုအရိကာယင်းနဲ့အစီမထေဘေနီကာဒူဖုန်ထအပူနီနီကာဒီနီရှင်နာတဖရခါလီဖုန်ဘေဆက်ဒီမာလဲနီရှင်နာဆုငေယင်းနဲ့ကလီမတ်အပလောက်မူရင်တော့အဂျစ်ထေလဟိုနီဒူဖွေနာပဲအလေးမထေလူနီဒူ PRF အပလောက်မူရင်တော့မလေဖူးအမွေစီအစီလုံနီဒူခါလီစီတရားယိုစီနဲ့အစီကောက်တန်နီဒူနာမအိုနော့တိုဖွေနာရော mo pe pe pe prf upload mu akla klo yin no limited to chain ni de nye atro the channel to prf upload mu na ro danya li pro ni ja de na bre phu na ro limited upload mu sia le pu ni ni du ni shin na the pre ari ja yin no ata te no to prf upload mu na ro de lu tin ni ja de phu na bre အလေးမဲ့ကျွန်းနီတီတခြားတဲ့ပါငေချေကေဖူးစီအလေးပနီနီတီအခုရင်နပီအာဖ်အပလောမူရင်နာရောလိနီဘဲနီတီတိုကလာလေလဒူဘဲနီချေအငေအစီရှပပဟယာပူနီတူဖုနာပါပီအာဖ်အပလောမူရင်နာရောအဟင်းကြီးကြဒီနာပရဂလမန်အပလောမူစီတမတေကြရင်နမချေကေဖူးစီအလေးယူနီတူပီအာဖ်အပလောမူစီအခုရင်နလေဝမေဘဲနီကြဒီအငေနာတခြားတဲ့ပါရူလေနူနီတီအကလကလိုရင်နအစီမေတာတူနီတီအငေဖုနPRF အပလောမူနာရောအထူးချင်းနီဒူဖုနာထအလေးပူနီနီဒူအပလောမူတဟီရင်နမအစီပူပညာပူနီတီအငေအကျဲရီနီဒူဖုနာဒီလူထင်းနီဒူဖွေဟေနမစင်ငယ်နီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲကလမအပလောမူဆရာလေးရှာပါခေတာနီဒူကဇဖောရှိနေပလောဒူဒ6တော်ဝေမူခါလီရင်နUNHCR မဟာမီဂျီရင်နာရောစာဒီဒီယာတာတူရှူနီဒူရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဖုနာဒက်ဆုစင်ငယ်နီဒူရင်နာပဲကွန်ရလေးရှာပါနီဒီနာမအိုနီဒီတကိလေလောတော်ဆုတကိပူစီလေးမြထီနီဒူတဆစ်ဘလော့ကူအဲလနီဒီအရှုခဲစင်းနုထူထီနီဒူဖုနအဲတကိရခိုင်ခေမူကူရီနာမအထူထေရှုဆောနီဒူဖုနအဟိတာကန်နီဒီနာပရအတနီဒီဘေစတန်ဘာလေညီရှင်နာဒိုင်ညေမိုဟေအခဲအလေးရှာပါနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဘေ6တော်ဗီမခါလီယီနုတော်ဆုဖူတီကိပူစီအဆာနီဒီနာမအိုနီဒီအဖရညာရှီခါလီဖုနထအဘေရှေနီဒီနာမအိုနီဒီဆူရှီလခါလီဖုနထအဘေရှေရှုရှောနီဒီနာမအိုနီဒီညီရှင်နာညီဖရခါလီဟိနမစင်ငီနီဒီလေမန်အပလော့မူဆေအလေးရှာပါနီဒီကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဒ6တော်ဗီမခါလီအထူယီနုမလေးရှားတီကိယီနာရောအလိစုကာကခေဆာနီဒူများချေကေဖူအဖရညာရီလခါလိတတရီနုအစီမေတီတရီတရန်နီဒူဖွင့်နာရောမလေးရှားခွိယင်နာမအလိစုကာကခေဆာနီဒူများချေကေဖူတဖြစ်တမေယင်နုမေကုနီဒီအငေဖရလူမြအခွာယာမဟာမီဂျီနာရောဂွေချာနီဒူဖွေဟင်နာမစင်ငေနီဒူနာတရီတကြယင်နာမရေဖိုကီစီအလိစောပူစောပဲနီဒူခါလိယင်နု SNA အပလောမူယင်နာရောအမေနီဒူလေတေဆူရှိတာပွဲအခုရင်နုခရီအပလော့မှုစာတိတရားတူရှိနီတရီရရင်နုဟိဆူထေလူပဲစီပါကချင်ကေမူငေဗီမူနမုဒေါ်ခါလေကချင်ဖိုကီစီအလေးဆော့ဘူဆော့ပဲနီဒီခါလေရင်နုကလမအပလော့မှုစီအလဲအိုဖရီလီဖရလူမြေကလေ SNA ရင်နာရောအမီနီဒီကလေတေဆူရှိတာပွဲရင်နာမခရီရင်နာရောစာတိတရားတူရှိနီတရီနာပဲကုညမောင်ကြီးကိုမြတ်တိပဲနီဒီတမတေတရားတရားယုံရင်နဘေးတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေး SNA အပလောမှုအလေးမီနီဒီဒလီတဆူရှိတာပွဲရင်နအစီမီနီဒီတုတို့အစီမိုးစုမိုးဆဲလဘောအီလီနီဒီနာမမြတ်တိပဲနီဒီဖွင့်နာပဲဒေါကုနာမလီမီနီဒီခါလေးစင်နမအိုအီနီဒီဖွင့်နာရောကုညအစီလီမီနီဒီဖိုကီစီတဆော့ဘူးဆော့ပဲနီဒီခါလေးရင်နအစီလီမီနီဒီဖွင့်နာမတဆော့ဘူးဆော့ပဲအငဲ့တပြတဲ့ရှယ်စီနအထူးထေအင်းဒီဖုန် KIA အပလောမူမီလာအရိကြလေတဆူရှိတာပွဲလေဖူးအစဲစီဥပနီဒီဖုန်ထကလမအပလောမူစင်နာရောအဘေရှေအင်းဒီဖွေနာရောအစီနိုအင်းဒီနာကစပ်ဖို့စီဖုန်ထရခက်သနီဒီနာရှင်နာပလောဒူစီဖုန်ဟိနာမစင်ငင်းဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပဲညာချီကေဒေါ်ဆုခါရှေခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာရောတပိယလူမင်းကြီးခါစစ်ခရရအကလကလို့တဖြစ်တမေစီအလေးတီလူထင်းကြီးတရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါညာချိကေကူဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလောမူ MRCN ရင်နာရောတပိယအစီလိမင်းကြီးခါစစ်ခရရတဖြစ်တမေအကလကလို့စီနဒီလူထင်းကြီးဒီနာပရင်ကေမူနာဒေါ်ဆုခါစစ်ခရရခါလေးအစီလိမေပရောဂျီနီတူ CDM ချိကေတဖြစ်တမေဖူးအပလောမူရင်နာမှာအပေစင်နာကေမူမတုမဒေါ်ဆုစာပေအပလောမူစီအစီမေပရောဂျီနီတူဖုန်ထအလေးထူထင်းနီတဲ့အပလောမူစီနထိချေတရီတရဘဲနီချိုင်ငယ်ဟယ်ရီဂျန်နီတီဟောဟိနမာတပယလူမင်းနီတီတဖြစ်တမေအကလကလိုရာစီရင်မေပေါ့ချီထရူနီဒီနာတခြားတဲ့ပါအပလိုမူစီဖုနာပါအဒီချီလူနီတီရင်နာပရင်ညာချီကေဒေါ်ဆုခါရှိခရယာ CDM တီကေတဖြစ်တမေဖူးစီအပလိုမူ MRCN ရင်နာမာမေပေါ့ချီထရူနီဒီနာတခြားတဲ့ပါအပလိုမူစီဖုနာထ တပဟယာအခုကလန်နီတဲ့အရှုခဲစင်းနအစီလုလတူပဲနီတဲ့အင်းရဲ့ခွန်ရမမမကြာနီတဲ့ခါရှိခရယာနာတပဟယာလူမီနီတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစင်းနဆလဘာတရီတရားနီဒီပါတုတိုလေဆော့ထယာပဲနီတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကပေါ်ချေအင်းရဲ့မေပေါ်ချီနီတဲ့တဲ့ပေါ်ဆူပေါ်လာတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီဖွနာပါတပဟယာအချဲရီမေထေတရီတရားပဟယာပူနီတဲ့ဖွနာပါဒီလီထီနီတဲ့ဂျနာပရယ်တုန်နေတူခွန်ညာအစီလင်းမေပရောဂျက်နီတီအပလော့မူရင်းနာမှာညာတီကိခါရှိခရယာ CDM တိကိတဖြစ်တမေဖူးစီအပလော့မူရင်းနအိုနီဒီဘေကချင်ကိမူကယာလီကိစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူမိုကိမူရန်ကုန်ကိနာဖရကိမူ CDM ကောက်စီစီနအိုပါနီဒီဖုန်ဟိနာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရယ်ခွန်ညာဟိစုထေလူပဲ CM CDMကယာလီကေတနွေကိုရိကြမှာထူနီကြတိပေဟောနိဒာနီတူပွမ်းမဖက်စီလောပလီအမှုရရကျရသစင်းနီလောတူပွမ်းနာတဖရပါနီတေဘွေတတရေ

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒခေါချာ MCDN ဖုန်ရှုမူလို့စထိနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလပပန်ကိုအနမ်ပါယောစပုစလန်လပခုတန်တို့အဒုဒုခေါချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ဘောပါတရားချမူမခလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်လန်ဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဘတ်ထဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုတ်ဆက်စရိတ်ရောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အော့စကာဆဲလဖာတော့ပဒပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာဘာဒါစီယာလက်စကာစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ့ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုင်အထုံတော့ကစိနေဝိဒါနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်းယူဆောင်မန်ဒစ်ပို့စပါဖန်လာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စူပါတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်တော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောဘာဒါစီယာလက်စကာစကိုင်းလဖာနော်လို့အမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA sponsor ပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလံမဝန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်ပူ sports ပါဖနာအဝန်တော်လာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတလဖာနောကိုစပုံးထဝန်တော်ခန့်စလဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလက်ပါဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်နီးစီတဲနဲ့လာနိုဝင်ဘာ UNAAA တဲ့တောက်ခေါင်းဆက်လက်ပါကလာနီကန်စဒုစီယလက်ပါကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝဒနောကလက်ခစုကနော်ဖနဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ပါယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိတာလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ပါနောကဝိတာအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိတာပပလာအောင်လက်ပါကနောဖပေးဝိတာနောကြောင့်အနေလက်ပါကိုက်ချန်ဝိတာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: နော်ကဲခေါစီတကဆုနောက်ဘတ်တိုတန်ချာလဲအမွဲ့စတက်စပရာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလို့လဖာတဲ့စိုက်တန်စပို့စလို့အဟုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုအဟုကနနစ်ပါတဲ့တကဆုကနောက်ဖစစ်ဖနိတ်ထန်ကဆလဖာထူရောကူစင်းနူလန်ဒ်စပေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလဲဆန်စီယာလဖာနော်လို့တကဆုခန့်နောက်ကစီလီဝိဒါဖာတုံအဂိုက်မကြီးစဒုစီယာအကိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအကိုင်မွေကြီးပုံထရုပ်လက်အမွေယွမ်းလေးအေအေကစတုတ်ထံရုပ်တိခတ်ခရစ်ပိုလို့ဖနိစ်ပါယောကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော့မဝိတာဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်တော့လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘတ်ဆိုင်ထံရုပ်စပိုလို့ဖတ်စတုတ်ထံရုပ် မအဝင်ရခဆုခနာအောက်ကဆက်အလို sports လို့လဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ UNAE တို့ဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒိုစီယာထော့အခဆုခနာခေါ်စားကိုက်ကန်ကောက်ကလခွေးကကလေးချန်လေးထောင်းကဟိုတော်မဆက်လင်းနေပါနော်လို့တခဆုခနာလဖာရောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ကအခုကစူဖောင်းကိုက်ဘာလဖာစပုံးထားလမ်းဘုကနာလဖာဖာစစ်ဆက်အနေကိုက်ချန်ဝိဒါဒေကုစီလဖာအနေကိုက်ချန်ဝိဒါတဲ့စပုစလုနရှာဝိဒါဖာယောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်တော်မတ်တို့ခန့်တော်လဖာတို့ရေနဲ့ခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆာစပနိဆက်ကိုက်ပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလုံးဝလဖာနော်ကိုစအန်နီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာယောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုံလန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလုံးဝလဖာပါကိုင်တော်လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုံလန်စပုစလုနိပါလအဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာဝီမကွေးပကူတဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖဆစ်ခက်ဆပ်ပါတွန်လန်ရောလဲမစပုစလဖာရောအနိတိန်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါတဲ့အန်ကေကိုစီကဖလန်ခွင့်တာကြောင့်တခုံးမတွေ့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောတဝိဒါလဖာဖစတွန်လန်ရောတိခန့်ခရော့စပုစလလဖာရောအနေကအာထံဝိဒါနော်လို့ရင်ထဲဟောက်တိခပ်ပါကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ခွင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိခပ်ပါအစားလေးဝိဒါလေအကုန်နီးစီတဲစီနော်နော်ဘုနိုတိုရင်ထဲဟောက်ထိုက်တိခပ်ပါအခွေရုပ်ဒေတိလုတ်တလာလေအကုန်နီးစီတဲစီရောအစားဝိဒါလေပန်ခွေရုပ်အကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပါတိရပါနော်နော်နီးနီလက်အဖောင်းခွေကိုစထံဝိဒါနော်ကောစပနေယုတ်စပုစလုနုလမစရပထန်စမနေခိုက်ကချန်ယုတ်ခုနာကမီတီနောကတို့အခုခုတို့ထုံနီရလကခဲ့ခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာပအကန်နုလန်ရှားတော့စပုစလုလဖာရဲ့ဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေယုချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တေယုတ်ဆောင်းမန်းတူလန်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မဝိဒါနောကြောင့်တို့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်နော်ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိဘာလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဲ့ဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အဲချန်ဝိဒါနောပဒါပါနော်လို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမလက်အမွဲစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရိဖတပန်လူခွေခေါဘစခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တိခန့်သူဘွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်တာဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖူလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်သူဒေတူအားချဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတင်းနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရောအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါတော့လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှားဂိုက်ဂလေးထိုင်ကစကစကိုင်အောင်ဝိတာတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်ကဆက်တီကန်ပါစကိုင်စပိစမလဖာရဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလဖာစတွန်လန်ဖာဖာဘိစလဖာယောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှားကဲစလန်အယူစောင်းဝိအောင်ဆစလန်အယူလဖာနော့တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလက်ဖိခဲ့ဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လဖာမကပါမရှိကိုရဒင်လားစေ
2: ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်ကျင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလူဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်ကျင်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေးစစ်ဆေးနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘူရဘူးနီကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မှုရေးစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ကိုခေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြားထောင်ထောက်ရာကျော်နဲ့တခြားမှုရေးစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာတိရမှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင် ချင်းမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောင်းနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာယမန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushein လေတပ်စခန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်ကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယီမီဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bab al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီး Kayuran ဒေသတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိမ့်ထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိမ့်ချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသည်တပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
3: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေရိုးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွေပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲ

0: တိအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမိကိုအားထားနေရတဲ့လယားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကံသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံကငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပို့ပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ El Niño နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ El Niño ဟာ Pacific သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ် El Niño ကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးပိုရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗစ်လ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူအုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းနေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းမစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်းနေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ပြက်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ပါပန်တိုဘာဘီတာစီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံမြန်ဆုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီရိုကွန်ရက်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွပ်မျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ virus ဆက်မပြတ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာ

0: စစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့တမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတဦးဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိမ်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစေဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်းဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တဲကကြေးရွာချုံမှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကီယင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထပ်ဆင်းခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္ရယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန်ရယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာတို့ကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာတို့ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
2: ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါးတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အရှက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပ်ပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦ
3: းလက်တွေ့ဘဝမှာ တကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ 5,000 ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်59နှစ်ရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Call ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူးရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နှားထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ရည်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံးနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက
5: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ရင်းကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဟိုနေကဗီဒီယိုဖတ်တန်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
6: ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွေမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီတိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကကင်ဆာနဲ့တိမ်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်ဆမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါရယ်အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါရယ်ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါရယ်ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
7: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့အင်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျွန်မစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့အိမ်ဟာကျွန်မရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျွန်မပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
0: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးစင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ဂူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတပ်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချဲရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရမ်းများပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒိုနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုသိကြခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတို့ကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလာ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကလာနဲ့ဆောင်ကလာမှာစီရေးချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာန င်းဆက်ပလောင်ဝိုင်းခိုင်းဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွေးလီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အီတာအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေအကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမျိုးပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးတပ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါဗျ။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူတွေအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ရှင်းနာတဲ့အတိုင်းပြရာလေးဖြစ်ပါနေတာကြောင့်ပြည်သူငါ့အထက်မှနေသိဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့
0: ဒုနေဘီရေကြီးရေရှန်နာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူငါ့အထက်မှနေသိဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း42ပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20တပ်မနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူငါ့အထက်မှနေသိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေရာဖြစ ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရည်ကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

နာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့ခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာရှင်းနေတဲ့တွင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းတဲ့စစ်ဆိုရဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ့်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာရုယယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာဆစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာဆစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧည့်ခံသလိုခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့အကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်မှရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်ဆိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်
ลงเงินได้ตั้งแต่ปีก้าวมีมาในเงินนะทั้งเลี้ยงคนเสียชาวอุกมีมาเบิกก็สิ่งเยื่อเนื้อตัวยาข้อสังเกตุไม่ใช่วันนี้จะก้าวคุลูลูกค้าได้รู้มีเงินในเงินก็ลายข้อสังเนี่ยพี่กูชิมมุมเกี่ยวสุเกล่ะพี่ป่าเลยลิชาในเงินมาเดียวเองเก่งเงินเนี่ยมีมาในเงินนั้นตั้งแต่ชาวต่างจังหวัดพี่เดียวมุ่งเห็นท้ายในเงินเงินเนี่ยเนี่ยพี่จะวิ่งเอาตัวเรื่องเล่าสิ่งเดียวมาตีนายเนี่ยตบว่าในเช้าจีเอ็มลิชาในเงินเนี่ย ยามาในงานแล้วนักการจอลันจ่าเรนุจิปาวินชาตัวใดนั้นแล้วนักการพูดเรื่องพูดเรื่องสัตว์มือเรื่องสัตว์ชนิดก้าวชนิดนั้นมาเร็วตัวเป็นแม่สกาวซามีอะไรเงี้ยสุยากุยามาในงานดีฟัตุสุยาพีที่แม่พิวไลเดตบอกลูกก้าวเชิดชายามันนี่ท้าพี่ป่าเลยเอาตัวมาเชียนี่มายามาเสียสุยาเนี่ยมือเชียสุยารู้จักสัตว์ยี่เจียงพี่เอาเลยจิจิมามาพี่ตัวเรนี่ท้ากูจ้าตียาจิมาเป็นน้องแอนอาร์ตินเสียดเรนเดบอกกันบริการบินเอาสุตมราชสุยาพูดฮะและชาวในงานใจวิญญาณพี่เกเร
ှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆွေရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစိတ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနည်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်မထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာဆစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဆစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်

0: တာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာ့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်ဒီမိုကရေစီရေထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်ဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့
1: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ကိုမကွေချင်းနဲ့အခိုင်ယုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကြတဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုမတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒ ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်း2နာရီကျော်မှာဆီယုစုကဇိုင်ယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့

0: ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောက်လူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျိုးတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနောကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARD တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ချခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ် ကျင်းသာအနာပိုင်တွေနေနဲ့ချားရဆွေးမှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအနာပေးပြီးကျင်းသာချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသာများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျွလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျွလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့အေအေဟာရခိုင်နယ်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက
2: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မို့ကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။က ခဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်ထဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတာအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တရံဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်က လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှောက်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်ရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်းခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD, လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မျိုးဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြည်ကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင် ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုတော်နယ်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲ
5: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: အကောင်လာစီဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSRA တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမူမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါတုံးမျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခါတက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သည်မော်နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပီကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကာစာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာယီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wing Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ
3: အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဒရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တိဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်ရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတဦးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရက်ချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွဲကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လဲကုလဆိုင်ရာတန်အမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ပုံ၂ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း78တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှာအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျုံစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွေကျက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတိကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပြူစောတိတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတိတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ
6: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျူစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီ ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုအလုကင်နေတဲ့မြန်မာအလုအသမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုအကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာဘွေးစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ဘွေးစားတွေကိုစုံစမ်းအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုသမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုသမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမဲ့ဘတ်အသစ်လှူထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရယ် CI စာအုပ်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်သူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟီးရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာယီအကျက်တေးအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကြွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကြွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချင်းငွေကားချင်းငွေနဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီကြွေးမီရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လဝိဒိုးရာတန်ရှင်လို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တက်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဓာရီကိုအတိတ်ကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှေးကွေးပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အပီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ April မှာမေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှက်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ကွယ်ကညွှန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမှန်ရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆက်မိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ဘဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီရင်ရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတိုက်ဆောင်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်အတိုင်းထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကံတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတွုံးမိမလဲဆိုတာမကမ္မန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကံတွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှိရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံး

0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကမ္မတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဓမ္မယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖန်စီခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထပ်မင်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့ရင်းချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေရာဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2020

55ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်သည်နှင့်အမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်သည်နှင့်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်သည်နှင့်ပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မြို့ပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုံသမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကတည်းကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အလက်အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုစဉ်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနီးထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတာမီတာမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ခေဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒါကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတပ်အရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာရ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်10ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံကြီးလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖရားတဲ့ကြီးရိုးရီလန်းဘာညာဘုံရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချွတ်မရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဟိုအတင်းကွာဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုအတင်းကလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလုံဒီနေ့နေတော်တော်နေရာရင်းတာကျွာအိနေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမလုံလုံပုံနေပြီအဲ့တော့မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးဝ6ရက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဦးကြောင်းပြည့်တယ်ဒီကြောင်းပြည့်တယ်ဥပဒေနဲ့လာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရကဘလူးစီဒစီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တခုမှမရှိဘူးသူကဒီကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမြေရီတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီကြက်လာတယ်ကြက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရမစဲကြီးပါဘူး။ရမစဲမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရေအလုံးပေါင်းစီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရန်တော့တော့ဟိုတော့အလုံးစတဲ့နေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲကျဲပြီးတော့အများကြီးပြည်တယ်
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာ
0: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းရောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလေးကလည်းကလ အဲ့ဒါဒီကလေးလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းဘေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: မတိုင်းတောင်မြို့ရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာမတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းချောင်းရေဘေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ် Sorry အာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အဂုလာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအဂုလာ22ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့တော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းတန်းကနေရာခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နယ်ကလျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ အဖွဲ့ဖြစ်လို့အေးအေးကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငတ်ပလီကန်ချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာအတွင်းလေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
4: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်တန်းကတာမန်ရေကူးတင်တန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာဆန်ချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်တန်းအဖြစ်ကမ္ဘာဆန်ချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြောလွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှိမြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မော်လေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူမြောင်းကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှိလေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပြောတဲ့လူရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတမဝက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ ောင်ချီကိုပို့ဆောင်ယူပြီးပို့အရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ဘဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
6: အင်ဒိုနီးရှားဂျက်တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အမှတ်တော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာထဲမှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟန့်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုအဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့
7: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ဟိုတော့ရောက်နေပါလေ။ပန်ဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ ကီယက်မြို့ကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကြေပြူထားကြပါတယ်အန်တီပန်ဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကိုကြေပြူထားပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Iran နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအရှိတွေကဆိုပါတယ်စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စင်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဤဘေးဒဏ်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းဆောင်မြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်တုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအစစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတူကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
9: းရှောင်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ခေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီးလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်ခံမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုတော့တခါဒီဘောက်ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောက်ခွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောက်ခွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်လာ
8: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့အေရီရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဆဲကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါနဲ့
2: အဲ့ဒါလေးကတော့လူရဲလူရဲဆိုတော့လမ်းနဲ့ချင်းပြီးလို့ပါလေအရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချင်းပြီးကြောင်းဆင်းဟုတ်ဆင်းတူကြီးစာဦးတော့ဦးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဦးတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ကဲဆဲကြီးစကားနေချထားတယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောက်ဝင်နေရာစင်းကြီးလေးပေါ့နော်လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာဒီကိစ္စကတော့နေလာမှာတက်လာပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအိုက်တမ်တွေအိမ်အောင်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ရောင်းနေချင်ဘူး။ဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲ။ဒီကိုဒီဟန်လေးချသေးတယ်။အဲကြောင်ရွှေအေးဆောင်ရရှိတယ်။အဲအိမ်မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ပါပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတိန်လုံးလောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ကပြုပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းဖက်ဖက်ရတော့နေစင်နေမြောက်ရှိနေတယ်။အဲလေးပဲကူညီပြီးအဲဒီမှာပြည်သူတို့ဘူ
8: းလေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်တဲ့ရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝချွတ်မော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ပေးနဲ့ရေပေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ပေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမှိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမှိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မှိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြီးကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမှိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အဆောင်ကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမျိုးရကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးအဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမှိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မှိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရမှအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးအမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတည်မှုမြင့်အောင်မှနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလဲတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ် မြန်မာဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret no စီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခက်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီ no စီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လေးတကြား20တာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ် no စီတစ်ပူဆက်ပြား2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တွန်လရေးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအဖျင်းအမော်စပက်ခွန်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအကျေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခက်လေပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖန်ဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမှိမ့်မယ်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွဲရီရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေလန်းသဘာဝတက်ငွေတွေပြည်ပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲရှိသည့်အတိုင်းအခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆယာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဝင်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာ2ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတွေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတွေးရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမတုံးပြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြ
0: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
7: ရပါတယ်။စ ဈေးငန်းပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တာနဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာလျှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမြေအောင်လိုင်းအစိုးရရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲကလူထုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ခွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရဘက်ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သက်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကို အမနာရန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမြို့ကြီးအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်စီအနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်စီလောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူပြည်တွင်မှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှိတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရင်းစားဒုက္ခတွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရင်းကြမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခတွေအရေးကိုအခုခေတ်စဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမှတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခတွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစီနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနာဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ချင်မထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငားရဲရဲ့ကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ဖရမ်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုံးနဲ့ယင်းတူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလားဒီလမ်းချမ်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြမအရင်မှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှူထောင်းတွေကိုလစ်လျူရှူထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြမဆစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်တင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက် 9:50 မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှု
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေ

တာပြင်ဘကိုတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရအုပ်ဖို့မျိုးနယ်ဩဒေကုံမျိုးမှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ကွန်မြူနတီတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တမလ၂၉ရက်မနေ့၄နာရီကမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တ
မင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယာမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARE ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စီစီကန်

0: ဒေးရဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတအုပ်ပါဝင်အချင်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမျိုးပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ BBNM ကပြောပါဗျ။ထို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ BBNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါဗျ။ကျင်းတော်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ BBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် BBNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်အောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာ ကိုကန်တမ်နော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမှုစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စူပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1,486 ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1,486 ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9,000ကျော်မှပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9,000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးထွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မို့ကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆက်ရနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့
2: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ် အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။မာဆက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထရန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့စည်းတဲ့တဲ့ဦးပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတဦးက KNDPC ကော်မတီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမီဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒ တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စင်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်နှစ်လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြီးကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းနေတယ်မကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြွေတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအစရိရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်း စစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တဲ့ရင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူအပါဝင်2ဦးတိဆုံတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နယူတော်လေမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRI ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRI ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင့်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ပေါက်တုံးမြို့နယ်ဒဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြေကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြေကုန်လမ်းမကြီ
4: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ကိုထိန်ချုပ်ဖို့ဖေခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာ72ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြူးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေပေးတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေပေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တော်ခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။
3: တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထုပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်တော်TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖန်စီထိန်သိရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လဲကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်ခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတီမှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတီမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%ကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%ကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18,000,000ဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%ဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38,000,000ကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68,000,000အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုကန်နီဝစ်ခနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ခနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ် စီရင်နွမ်းပေါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပေါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနှွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြိပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူအစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ဇင်းကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ဇင်းကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.dat PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကြိုဆိုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီ
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီး Sahong yang chalu yaren ngui a lon ne ja ga la pinya tin cha yi ma lo ae de sit pe shao mu la ren sa tin chang li de chang ko tami ne me ne sao lou lu dan twa ja ba me di sao the ma tami kle ye mi yin pha yin do yin dui pyin kula tamaka sa ya myama tan mat ji in sain thong naing ngai yi chin da sao de bangkok twa ka do tan pho pi rin pi ba do de ga sa yi sia a bya sia mya ma pa win ye ta tha ja ba de Samyana Shisana Myana Adwin Thiyuk Pho Pongya ne Siyang Song Dabong Elban Do Pa Shi Bi Sao Tambu Ni Ne Ga Ro USD $10 Tat Mat Tha Ba De Online Ga Ma Yu A Pe Lu Tu Ri Ni Ne Ga Ro Khabya Sia Song Wi Khabya Sia Aung Wi Ru Tan Ma Sat Twe Ma Yu A Pe Nai Ja Ba De Shin
6: အပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာဖွေးစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ဖွေးစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှူထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: Emmanuel Chronicle စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြိမ်းချမ်းမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေက အခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရတွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြမပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့မိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတပတ်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရည်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်နဲ့ရှေးယိုအယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှဲပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာ တခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြစ်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရင်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါလေ။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတိကျခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။
9: ဘဝမဲ့ဖက်စီလို့ပြည်သူ့ဘက်စီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငို့နပါဗာမာခူရဲနပရဂလူးလရီယာရင်နမှာ KNDF ကလေအပလော့မူစီဂလူးလတဟူတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူကလေအပလော့မူအညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလူစီတခြားတပါညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘေနီကတီအရီကယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလော့မူစီခလူးလတဟူတေဂူဒူအကူအပေစနာလေးစောထရာနီဒူကလေအပလော့မူအညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲ့စီညေတုတို့တခြားတပါနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နအမေမမီဒီယာဘေနီကတီဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF ကလေအပလော့မူစီခလူးလတဟူတေဂူဒူရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နာစုငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီညင်းညေခါဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနေတဲ့ကုတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတရေနာညာဖရက်ဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနေတဲ့ကုတူကူရင်နမဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချေကခေဆာနီတူဖုန်းထတပဟျာလူမေရနီတူကလေပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကရီတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘေနီကတူဖုန်းဟိနမ KNTF ရင်နရောဒီတီလူနီတီရင်နပြင်တေကုတူကူရင်နမအရခကလေပလော့မူအေအေရင်နရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အိုပါနီတူတုတိုဒီပိုဆူပေါ်လာကလေပလော့မူစီရင်နရောအိုနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာဒညာနီတူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNTF ကလေပလော့မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်နအဘေဇနာတခြားတပဥပဒေစီရင်နမှာတိကိကလောပလောမူစီတယူပဲနီတီအငင်းအဘေစနာတိကိကလောတခြားတပါတရာကူရင်နဩပါရတာနီဒီကနောမတိပါဖုန်ထလူခူမေနီဒီကလေပလောမူအကရကလောစီရင်နမှာတိကိကလောပလောမူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတီအငင်းအဒီခွာနီဒီဖုန်နာပါဒီလူတီနီဒီဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နပရေလိမေလတူဖရပဲနီဒီကလင်ငါအပလောမူစီအငင်းတခြားတပါငင်းနာတိကိရီအကလကလောစီရင်နမှာဒပလူထီတာတေရပဲနီတီအငင်းအမေပဟယာနီတို့ဖုန်းပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မူဆေငင်တခြားတပါနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်မှာလူထူတာတေရန်နီတို့ဖုန်းပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်နာရောအများချီချွေနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖုန်းနာထတခြားတပါအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလက်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူဆေအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမှာပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promo စီဖွင့်လာတော့လေ Approach
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်။ဘန်ယူဂျေအငိနာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါတီကရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်ဟင်နမစီတီတခြားတဲ့ပါတီကရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်ဟင်နမစင်ငိနီတဲ့ဘဟုကောမဒီနမအိုနီဒီပွေဟေ

promu yinama uliani dube chikipu siya tuni dukle aplomu puinaro lepo mya khwe lou ba be ni de chikipu siya nye ho komedi tetya khu tehe sinaro atya du yukla yukloni du phuno be august la suchina tangi yinno dilu thini du yinabre nutu do kle aplomu si yinama lokrome be ni de akla klosi tuto လေကြာသူဘဲနီတေဖရလိုမြအခွာရာစီဂျာဒူပလူထူရာဘဲနီတေတီကေပူစီအညက်ဖုနအထဖြစ်နေတေတီကေပူစီဟယ်ရီဖုနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီတေအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုနာပါဘိုးကောမတီတဲ့တရားကုတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပရင်အလေးဟျာချာနီဒူတို့ဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စဖောင်းကြီးဖူရင်နာမအိုကုနီဒူတို့ထီထူဖုနာထလေမအပလောမူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလရင်အကြချာနီတူဘေလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပမောဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးအိုစနာရှင်ရာရှိလူစီကလိမတ်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘေလေအဘူးရောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထကလိမတ်အပလောမူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလရင်အပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘေဟုထလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေကွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖုန်နထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒဘမောဗီမူဖုန်နဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအီဘီဒီအက်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအတီနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နဆင်ညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖို့ရင်နာမှာအလေးအိုနီတူဘေးဘမောဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆိုင်ငယ်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီနော်လေးချစ်စုဘဲနီတီငယ်အစီအချာရီနီတူဖုန်ဟင်နာမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆိုင်လေးထိတ်ချင်းနီတူဘေးရွှေကူနအခဲจิตุนิดุเบซินบุฑฺโฑอภุยินฺคไอเอนาพีดีเอฟอปรมุสินาโรอสปานิดุลุพุนฺทชินฺยปรฑูโอปาเอลนิดุอดุลุจิสภโฑตภุยินฺมาอลจุตานิกติตุฉีกุพุนฺเฮนมาสิงินิดุนุตุโตซินคันโคอภุคาลิยินฺตชาตปาอปรมุสินาโรอสปาปะหยาโปนิดุลุพุนฺนาเคเอซีจิสภโฑตภุยินฺมีอุปิกานิดุพุนฺนาโรโอนิดุเบจิสภโฑคูคลิเมอปรมุสินามาอัจจิตานิกติตุฉีกุနထအလိုပါနိကတိတေယဝတိခြေကူဖုနဟိနမစင်ငိနိတေနေတုတောတပဟယလင်မန်အပလောမူခြေစဖောင်းကြီးဖူယိနမအိဂျင်ပြေကဏိတုဖွင့်လာရောအจิตပဟယဘဲပါတုဖွင့်နာခေအဘိချန်နိတုဘဲလေဘူးဖုနဩကနိတုတေထီထူဖွင့်လာရောအစီပေဒါနိတိရှင်ယာဖုနဟိနမစင်ငိနိတုအလိကြချန်နိတုဘဲလေအဘူးလင်မန်အပလောမူစင်နာပရမောပကြဖုစီလောပါနိတိခိဖရလောပလီတရေလောယိနာမတခြားတပါပရောမူစင်နာရောအစုချေခိုနိကတိလူဒတေပောရှာလေဦးနိတခါလေဖုနထအဘေရှေနိတိလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူယာဘဲနိကတိလူဖုနဟိနမစင်ငိနိတုဂုညာအလေးဘေရှေနိတုကလိမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲမလီပလိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲလီမန်အပလော့မူစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထွဲဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယနီတူဖုနာထအခေတာနီတီကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတီဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုညာရှုခဲကူလီမန်အပလော့မူစီယလီမဆာနီတီတီကေဖူယနာမအိုနီတီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုနာဟောအီအီဘီပီအပလော့မူအလေဟိနီတရီကြာရင်ဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေးမအပလော့မိုစီဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်းထအလေးမစနီတီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအီလတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာဩဂတ်စ်လဆူရှနာတငိယအရှက်ခဲတီကေဖူစီလစနီတီနမအူနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖရခါလီဖုန်းဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီတီတီကေရီထော်ဖူစီညေအပလော့မူအေအီပီပီနာရောဒီထေလူနီတူဘေစတေမာလေတငိယဖွေးနာပရင်တီကေဖူစီလစကဲနီတူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖရယင်းအစီမေမမီဒီယာဘေနီတီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရီနာမဖရမောနောပာနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပာနီတူတရီတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအီပီပီတရာကူရီနောဒီလူတီနီဒီနာဘဲလေပေါ်မြခွမဲ့ဂျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆန်ညီအပလော့မူအီပီပီတမတတရာကူရီနောမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘဲခုံညာအနာ
August le sushina tengi ale puni do mani du tike phu si na ma ro ple o ni du su so le khali phuna thu bi aku ta sona luri le yina ma apu do ma tengi du khonya she khe phuna he na ma singi ni du ale pu do ma ni du

0: kipusi nama phrama upani du suri nya ye lou phuna thu pache phuna ma upani du su ye na lui shi khali phuna epp tema te tya ku yin no dilu thini di na bren khunya tema te tya yin nama epp na ro ac phit ta ni di tara phuna thu da he ku khali sina ma o e chan ni du phuna hin nama singi ni du phrama che phu klema aplomu si na ro ac me ma me tya sa pa ni du thi kipu sia ku phuna thu Let me pin it to Prelumia Aquaya and ye, as you know, Nidina, a clack lupo the Chopuna tur, be August le Aquinama, a thuggany sharp ani do dorso goosey, a ketani dinner, cause a portion of producey, a show you need to take a pussy, he piazzi to do, a mechi, messani do take a pussy nama, u any do puna, ABB, a plumuinaro, detail you need to pui hinama singing Nidina, the retake yajinabre, Kunyahisu telubesi, MCDM, Kayalike, the clackwari yajino, attorney yadubiha, Nidani do buamu pasilo, pri umu readria, the senilo do puna, the prepani, the puitatore.
1: မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1400ခုနှစ်ဆယ်ချောက်ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကမ္မစကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထား ြာသဘောတူညီထားကြတဲ့အရှိတော့9000တဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြည်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလောဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတင်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကျန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီစစ်ရှောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနှီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတိရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကလေးကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာခင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနေတာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနေတာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တတော်တွေကိုတွားကြတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တတော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်းသစ်ပင်ကိုမှီရင်းမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလိုပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာလာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဟုတ်များထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုရင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်းဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တံတားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွန်ရာပြက်တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုပ်စုဖွဲ့ဖို့ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခံနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြို့ခွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဘန်ကောက်မြို့တော်အပါအဝင်ရေကြီးစီတဲ့လီဘီယာနဲ့ရဝမ်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခရိုင်တွေကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေးဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကလဒံမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဥတီတဲ့ကစ်ပါနဒီတရအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ပုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလဒံမြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကွန်ပျူစီရိတ်ခါလောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကနိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေတာကိုဖြတ်တန်းပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စီတွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စီတွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေကင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အတေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။မြောက်ဦးမျိုးကဈေးယုံကြောက်တော်လူနေရက်ွက်စာတင်ချောင်းလိုရခိုင်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့တပ်နေရာလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြို့နယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပင်းယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်လာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်လေချောင်းတက်ခတ်မှုတွေကစည်ရည်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်ဈေးယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေချောင်းတက်ခတ်မှုတွေကအရသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါဗျ။အခုကြောက်တော်လေချောင်းတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတူချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေချောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနှင့်ပတ်ဝန်းပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသားဤတိုင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့ဒဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရွှွန့်နဲ့တောင်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29 28ရက်နေ့တွေမှာတဝဲခရိုင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်တွေကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာနေ့တိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူး။တနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မိသက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာပြတဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာချိန်အထိအစိုးရမောက်တဲ့ရဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြတ်သန်းနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလည်းတဘာဝဘေးရန်တွေကြားရောက်မှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကအဓိကထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တင်းနေစီပါပဲအဆာဆာရာရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတရံတယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှစလို့တယောက်တည်းနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုတင် जा ပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတရံမှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြမပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုစင်းနှုံးကအစမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးထင်းမှာတော့ကုန်ကျစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေးတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစားလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲနိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြင်းအိမ်ပြင်းဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကပ်ဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစိန်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရောစင်ညီမတန်ရောစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။ခါတခါကြတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်၊ယာတုကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီးဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူရီမှုပါကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တက်တေအဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ဖက်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျုံပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖီစီမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်တွားရောက်တွေးဆနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆူရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
4: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖယ်မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲနေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိပဲအိဖယ်မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လီလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာ့ news chronicle ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကပမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်အောက်ခံတာပြန်စားတဲ့ဒူးဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ဆာလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်တူတူက The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
7: ်။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ 5,000 ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ခြေလျင်နိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျဉ်းနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန်ဒရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီယထာလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်ဒတဦးလေးစိတ်ကစစ်လီရင်ထားရှိရာနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရ စတမလာ၁၀နှစ်နေခဲ့မှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိတုံးပြူနေတဲ့လေဆိပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်တိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရနေရကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV drone 60နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာအုံပြူနေတဲ့တိုက်လေယာဉ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပြောကြတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့တတဦးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို FPV suicide drone 60နဲ့တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်များဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ပြီးဒရုန်းရန်ကာကွယ်အစီအမံများဖြင့်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းထိန်းချုပ်တဲ့ control camera ကဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်လျင်ထားရှိရာရုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ YAK-1 drone 30လို့ယူဆကြတဲ့တိုက်လျင်စီဦးတည်သွားနေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်လျင်တွေထားရှိရာရုံတွေကိုပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာရန်ထားတယ်ဆိုခဲ့ရင်drone ကတိုက်လေယာဉ်တွေပျက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူးအခုလိုတတဦးလေဆိပ်ကစစ်တပ်လေယာဉ်တွေထားရှိရာနေရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကြောက်စဲခိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပြီး drone ထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စာသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဂျမန်တွေကစစ်တိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေဆိပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတတဦးလေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေကဒရုန်းလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေချောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးပြူဟောင်မှုဒုပုံမှုကြီးအစဉ်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတဦးလေဆိပ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်တကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးလေဆိပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနှထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတဦးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံ၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်မြောက်ပိုင်း၊ကချင်နယ်၊စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတပ်နဲ့တတဦးလေတပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခု drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်အင်းငယ်သာကွာဝေးတဲ့တတဦးလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နေ့ကတတဦးလေတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတဦးလေဆိပ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေရင်ခီးစင်တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမယ်ကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဝဲသူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေရင်တွေကမန္တလေးခီးစင်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလေအနီးစခန်းလေဆိပ်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလမ်းပိုင်းကိုစတေမလာ17ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နှိကပ်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုကြဖို့ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေဆိပ် drone တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေယာဉ်ခီးစင်တွေယာယီရပ်နားတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါဗျ။အခုလိုတတဦးလေတပ်စခန်းကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်ရှေးကူမြို့နယ်ဗမော်အကြာ ARD မြစ်ထဲကရိတ်ကလန်နန်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပန်ရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန့်တာနှောက်ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနေတဲ့တွင်တွင်နဲ့ဒီပားနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဝါ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေး ကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအားအသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုဘာနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမဲရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ၃လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကြံ့ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကျိုးပန်းသူတွေကိုအားအသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမြို့ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူပြည်တွင်မှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲရည်ရွယ်စစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုအရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အဆိုအရအဖြစ်အတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဝန်ရှင်းနေမှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဟုတ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနည်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လန်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Translator အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွေရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ရင်တွေကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းကျုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါအဝင်2ဦးတိဆုံတပရင်းမှာလည်းပါရာ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာ ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
10: မော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဦးတော်လှန်ရေးမှအမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့

နာဂံမှာ SRI ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တပ်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တော်မြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမယ်ခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရည်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ
ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွားခွနကောင်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့စီကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလေ

0: ဖြစ်စည်းသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနဲ့ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာလေးကိုလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျင်းမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကန်မှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့သုံးပုံနှပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးခန်းစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစည်းအဝေးခန်းစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 သန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 သန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 သန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 သန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါသည်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ 68 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုသင့်လျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပရိပက္ခဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရပါပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကစာနေခါဝယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ ဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနေရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတိကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတိတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတိတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.org PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေတက်တောင်းကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Centerတာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တင်ထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: mingla ba shin khu chain ga sa bi mcdm mye pye twin tadin ni ko phat cha tin pya pe twa ma phit par de di ka ni ma tin pya pe mae tadin ni ga do bamon myu ni ga tai pwe ri ma sit commission tat phwe win 6 u the song mi 10 u ko shin phan mi pha bon kama maung tai pwe ma sit commission tat phwe ko 9 u the song ne tadin hom lin isna pura min pya 6 ချောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်ပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေအောင်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအောင်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကံပလန့်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန့်မြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတချောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်ကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။အရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှု
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: တန်ခိုင်မှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖတ်ရဲ့ချိန်ကြောင်းမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းတဝဲတွေတာတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဝဲဒီတကချေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
0: ။မြန်မာ့ News Chronicle အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံ drone တိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီး ငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစီအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNDPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစ်စိမ်တစ်စက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံစာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြား ဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးမြင်တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းအကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
3: ။ဆိုရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြမဆက်ဆိုရဘက်ကစစ်စစ်အတိပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ။လူရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်ခံရမယ့်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နှံပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမရမေအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမေအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
4: ်။2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲဆိုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အတိတ်ကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါ့ဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့မှုတလို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတုံ့တက်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
5: ရည်တူ AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စ စရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အသက်69နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
1: ဘရူးနေကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ280အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆူရလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်ဒ ောင်မရိကတိုက်မှာဝိုးဘူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုရောင်းနေနိုင်ပါလေ။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလေ။လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ 5,000 ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်ရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအာရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရီချိုးကလည်းပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရီစရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့သလိုကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျဉ်းနာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခရစ်စတပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗစ်လ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ထန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်ထန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထန်ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
7: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆ
5: စ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေရူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌစေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့

0: ခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရားဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့

0: လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေးပြီးအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလီဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော့ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတပ်ခွဲကဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတပ်ခွဲကဖန်ပြွန်တစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘလာ2ရက်နေမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတကွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြတိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန္တရာယ်အလွန်ကြီးတဲ့တကွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတကွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပြူတော်မှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကျွန်တော်တို့လည်းယူကန်ဒါနဲ့ရဝန်တာဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကာသမဂါတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်ကင်ညာနဲ့ယူကန်ဒါနယ်စပ်ကမလာပါနယ်စပ်စခန်းမှာကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျမကြီးစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ကြရလို့ဆောင်နေကြပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်စက်မပြတ်နိုင်အောင်တား ဒီကိစ္စမှာဘလို့အီဘိုလာဆစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာကရေလွှတ်ဖိပါကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီယောဂါဒါနိုင်ငံတဲဝင်လာရဲ့ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာဆစ် Ebola virus Ponti Bugro Mukwe Kusa Kayanago, Sese Dishi Kiapi, Sekutamu Kanyin Tesong Twa Kebare, Congo Democratic Tamra Nangama, Ebola Yoga Kusa Mu Pientani Se Pipare, Tikusa Yoga Pipwamugo, Mela Le Matiangwe Jinya Kepime, Editor La Ning Sopi Satin Pipwa Kira Pipare, Africa Alepai, Congo Nangama, Shapare Virus Mukwe Tong, Yoga Kusa Kayadu Shitang Jone, Tesong to Lirang Jo Shila Kebabishin. ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုင်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျွမ်းနောက်ခံဟူသည်တပုန်တွေဟာဒီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗိုလ်ဒူးနေကဒရုန်းကြီးတွေဒရုန်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကခင်ကယ်လစ်လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခမင်းမူရှိလေတက်စ်ကပြင်းထန ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဘောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖြန့်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလဲလို့ဘာမှမညံ့နိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါရယ်ရေမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါရယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါရယ်ရှင်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒဂူနီကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ခုကော့ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတက်တပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဗီယက်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြည်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
1: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စည်းခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦး
0: အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Baker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ဟာလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွေမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကပ်ကင်ဆာနဲ့တိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတွင်ရည်တူကဒီကာရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအတအလေးချမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
4: တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ခဏလေးတော့ကျမငိုခဲ့။ကို ก็ยังอยู่ที่ข้างชาวตัวนี้อาเรนี่น้องแม่ที่พี่มองนี่ทำไปแล้วหาดูงูนี่ผ้าชิดทำไปแล้วมาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผ้าลูกทำไปแล้วเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำไปได้เช่นเดียวกันนะอ้าวงูแม่สูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าตัวเลยเฮ้ยจะช่างใส่ตัวป้าตัวเลยเฮ้ยไหนเป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็เชื่อเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าเชื่อเลยสิ่งเดียวเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่จับบุเดี Kali, tolonglah cium lah, kali cium lah. Ya.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မယ်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲ့မပူတဲ့ပွဲအော်ဒီချက်ချင်းကစီးမယ်အိမ်နောက်ဝင်တန်းတွေကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတယ်ကိုလုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆိုးဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ဖက်ကဘလောက်နိုင်တယ်

မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်စ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဿနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစန်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာခြေရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောခြေရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါဒဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ခြေရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကခြေရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်းပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်

0: တရင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလိုရတာကြောင့်အခုလိုသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSL လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထင်းလိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSL လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနီးစပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်း ARSL လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရစ်အတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချင်းအင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဒင်ရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါကမ်ဘောခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကြာရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးဘဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလဲစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်ပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝန်းနေဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄ချောက်ခုမှာ၄ချောင်းပြန့်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ၂000နှစ်ထောင်ရဲ့ခီးစဉ်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ခီးတဲတူကမနက်9:00နာရီဟာကျမတို့လေယာဉ်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေး ကျွန်တော်ကစီပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆိုရှယ်မှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်တကတဘာဝပြည်နယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမိရောင်ပြရီဟာ
2: စပီပြန်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မိရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းညီမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးခြင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွ Tayana Twitching in it to sell it letter junk and Tajama machine.
1: Tabari, Dabi, a chain of young Lemuribo Mutipi, Tasanya, Tanariga, Topiane, Lenu, Jadigo, Lina, Tabule, Tita, Canigo, a champion, Tabare, Indonesia, Nangaha, Bessie, Migu, Tita, Marti, Shira, Tao, Neline, Mira, Pauke, Muri, Metakana, Pipoale, Shire, Nanga, Piparishin.
3: Ship and a low male. Ship and a low male. Napozi nire, lumi jiri, tabi bane, ye janui. Ship and a low male. Moroga puburi, the lui lui thing andui. Atan o o jiri. Ship and a low male. La di lamo, the pion, pion, la cotanui. Namba biotui, jingliri. Ship and a low male. Mo tom a powder thunderdui. Jingliri, pine shin me a lawnui. Ship and a low male. Babi ma, bega tawnui. Ne we me bait a mainui. San si querandui. Ship and a low male. Zigwa siwa yiri. Moja shwigori. Mu a binga, dagadori. Ship and a low male. Nita bu shiwa yawnui, tabayin takwadui, taupana shoutanui. Ship and a low male. Malo yera, bama machi duri, gonsai makanduri, lu binle jiri. Ship and a low male. Kip yaw on gombi duri, shillelo muse didui, jwebako biduri. Ship and a low male. Gongin jin ta queen lo. Jazin we pong luan ni bo. Lin lan nui u.
1: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ရောရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အီဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲနေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအီဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လှည့်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်လှည့်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်သိရပါတယ်လို့ပြောပ ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟဲနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နေသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုစလဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကအဲဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ် eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုနှင့်ပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့လူဖမ်းပွဲစားအဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကားလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမျိုးရီရွာရီလန်ခီစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20ခုစစ်စေရေးစတင်ပြီးတော့လာအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြည့်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လားစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတသိန်းခွဲနေပါစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့သဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာမျိုးတော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တပ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်အေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ခန်းရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေးအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူတေကိုတေဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင်ဖြစ်ရက်တွေကတက်သေးခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အယံမီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုံ့ဆော်မှုနည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပြီးတာအစားထိုးပြီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမှုဖန်းစီပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပေးတာဝီသိန်းစေကနန်းကနေရာကနန်းအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိန်းကနန်းနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအ အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းရှောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇေယျမတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အတေးအကျက်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မျိုးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေသာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖန်ဆီးခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖန်ဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖန်ဆီးခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုဆောင်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖန်ဆီးဆူဆောင်းခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနှင်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မီးတပ်ရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကဧရာဝတီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အထဲငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခုမှုအဓမ္မဖန်ဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတဲ့ခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူးရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတေးရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လို့ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာတွေရှိနေတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်၊ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါ။အချို့သောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရဘဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကသတင်းဆောင်မှတပုတ်မှရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုအေအေဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖားကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့၍ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအာရမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: တောင်သူဘဝပြက်ကျေးလက်စီးပွားပြိုလဲခြင်းအပိုင်းနှစ်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်ရော့ကျနေတာကထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မတ်ပဲပဲစင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကပဲဈေးတွေတိတိသားသားကျဆင်းသွားပါလေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမက်ပဲပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲကြီးဈေးတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးယောင်နေနေခဲ့ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာခြင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေ။ပြောင်းတဲ့ပဲအမျိုးအစားအချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာပိုးသတ်ဈေးအကျဉ်းချံတဲ့အရေးအသွေးစံချိန်စံညွန့်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလာတဲ့အတွက်တင်ပို့မှုတွေရော့ကျသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာပဲစင်းကုန်ဈေးတွေကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတရုတ်ဝယ်ယူသူတွေက အရေးသွေးမမီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ပြည်ရဲမှာလေယာဉ်ထွက်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်တင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသဒေသတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်းသူတွေဟာသီးတံတွေကိုဈေးကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2025မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရတောင်းသူ23ရာခိုင်နှုန်းကမိမိတို့ဒေသမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကပဋိပက္ခကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာကားလန်ဘေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်သီးတံတွေဈေးကွက်ရောက်ဖို့ကြားမြင့်ပြီးအချို့သီးနှံတွေကပျက်စီးသွားပါလေ။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကဈေးလျှော့ပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါလေ။2026ခုနှစ်မေလမှာဂေါ်ဗီဈေးဟာတစ်လုံးကို3000ကျပ်ကနေ300ကျပ်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။တောင်သူတွေဟာသီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကလည်းထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာAmerican Iran စစ်ပွဲကြောင့် Hormuz ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီ
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။တွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်သီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေတိတိသားသားမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုတောင်းသူတွေကကြားခံရတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းပုံမူရောကြသွားပါတယ်။တောင်းသူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းမရတော့ပါဘူး။2026ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်5ဆအထိမြင့်တက်လာပါတယ်50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တရေကကိုကျပ်10သိန်းခန့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပေမဲ့ရရှိတဲ့ဈေးနှုန်းကဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်မရနိုင်တဲ့အထိကျဆင်းနေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟောင်းအင်းဒေသကတောင်သူတွေဟာဆန်ဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်အကျွေးတဲ့နစ်နစ်မျောမျောဖြစ်နေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာစိုက်ပျိုးဈေးကိုတင်ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်ခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်။အလို့သမားရှားပါမှုကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကြီးလက်ကလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်လေယာဉ်လုံငန်းမှာအလို့သမားရှားပါပြီးလောက်ခလာစားပြီးမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးဈေးပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်စွန်းပုံမှုရော့ကျသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါတယ်။ပြည်ပဈေးကွက်တွေကအရေးသွေးဆန်ကျင်ဆန်ညွန့်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကသီးနှံအချို့ဟာဈေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အရေးသွေးမမီတဲ့သီးနှံတွေကိုဈေးဝယ်သူတွေကညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဟာဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမရော့ချစေပါတယ်။တောင်သူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြားကန်သူတွေကဈေးနှုန်းကိုထိမ့်ချုံနိုင်ပြီးတောင်သူတွေကဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကြားကန်သူတွေကဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောင်သူတွေစီကနေဈေးလျှော့ဝယ်ယူက ဈေးကွက်မှာဈေးမြင့်ရောင်းချတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကအမျက်ဆွန်းပုံမှုဆုံးရှုံးရပါတယ်။တောင်သူအများစုမှာတီးနှံတွေကိုတိုးလောင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ရေသိမ်းပြီးချိန်မှာဈေးဘယ်လောက်ကျကျရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။2025မိုးရာသီစစ်တမ်းအရတောင်သူ900ခန့်လုံးကတီးနှံတွေကိုအိမ်မှာတိုးလောင်ထားရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။တိုးလောင်မှုစနစ်အားနည်းခြင်းကတောင်သူတွေကိုဈေးကွက်ခြင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးရောင်းချဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။အကျွေးဝင်တို့ဝန်ဖို့ကြီးမားတဲ့မိသားစုတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချနေကြရပါတယ်။အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျန်းမာရေးဈေးကိုတိတိတသားရှော့ချနေကြရပါတယ်။ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့ခက်ခဲလာပြီးအချို့ကကြောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုတွေဟာအစားအစာဈေးကိုပါရှော့ချနေကြရပြီးအာဟာရချို့တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြည်လက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံလုံနိုင်ဇွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြည်လက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမျိုးစာဇီနိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာစည်းတက်တာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းလွှာကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှုထိခိုက်စေပါတယ်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါရွာရွာမှာလေယာဉ်လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စည်နှုန်းတွေကအဆမတန်မြင့်တက်လေးပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ကြပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုနေတာပါ။အခြေခံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်ရင်လေးစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတစ်ရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲ။ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စီးပွားရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လဲနလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူ
7: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်နောက်ဖက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဘန်ကောက်မြို့တော်အပါအဝင်ရေကြီးစီတဲ့လေပြင်းရဲ့ရဝန်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကလဒံမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးတည်တဲ့ကစ်ပနဒီတရအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ဘုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလဒံမြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းရိတ်ခါလောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကနိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေသကိုဖြတ်တန်းပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေကင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာနေချောင်းကနေပုံကျဲခဲ့လို့အသေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။ မြအုံမျိုးကဆေးယုံကျောက်တော်လူနေရက်ွက်စာတင်ကျောင်းလူယခင်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့တက်နေရလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြူနယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပင်းယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကစည်ရည်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်စည်ယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကအရသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်။အခုကြောက်တော်လေကျောင်းတက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတူချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေကျောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုလေကျောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသာရီတိုင်းကလောင်လုံတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့ဒဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရွှွန်းနဲ့တောင်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာဒဝဲခရိုင်ထဲကလောင်လုံမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာနေ့တိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူးတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မီတစစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စဖြစ်တဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဘက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြတ်တန်းနေချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလဲတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြားရောက်မှုတွေထက်အာနာနဲ့နေမီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီးရှို့ခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှိမိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရေတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။ Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. GFMHS ASEAN to Bal Myanmar military from regional drone workshop. PBN reports extortions and medicine restrictions at 13 Myanmar prisons. Myanmar community in UK demonstrates in support of Ambassador U Jaw Mouton and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Justice for Myanmar, GFM has strongly opposed plans to invite Myanmar's military regime to an ASEAN regional forum ARF workshop on unmanned aerial system UAS or drones scheduled for 2026 to 2027. The workshop will be co-hosted by Australia, Singapore and the United States. GFM said consultations are underway on inviting the Myanmar military, as UN investigators warn that the regime has intensified drone attacks against civilians. A UN report said indiscriminate airstrikes and drone attacks by the military killed 982 civilians, including 232 children in 2026. An independent monitoring group has documented more than 570 military drone attacks through July 2025, killing at least 158 civilians. On 16 September, a 9-year-old child was reportedly killed in a military drone attack in Dimorso Township, Karini State. Drones were also reportedly used in attacks involving chemical weapons in Mobia.
10: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
9: ် Southern Shores Tape GFM spokesperson Yadanama warned that participation could provide the military with technical assistance and enable further attacks. GFM urged ASEAN to bar the regime from the workshop, particularly ahead of the Singapore's 2027 ASEAN Championship. Prison authorities at 13 prisons across Myanmar have been accused of financially exploiting political prisoners and their families, while restricting access to medicines, according to the Political Prisoner Network Myanmar PPNM in a 13 September statement. PPNM said authorities have unlawfully charged fees and extorted money through deposits into prisoners' official scanning accounts and prison packages. They reportedly deducted 2-20% from deposits with Ubu, Maitila and Dangu prison, according to the most severe cases. At 9 prisons, including Obo, Maitila, Dangu, Chai Mayo, Dai U, Pie, Ninjan, Shibu, and Bounder, families are reportedly forced to buy parcel bags for 1,500 to 2,000 chairs. Authorities also allegedly charge 500 to 15,000 chairs in receipt and documentation fees, with additional payments demanded from non-family centers. PPNM said medicine deliveries are most severely delayed at Obo, while Dai U, Maitila and Mijina prison reportedly restrict or partially withhold medicines. Such delays have caused health complications among political prisoners, PPNM said. PPNM said it will continue documenting these practices and monitoring conditions as well. Myanmar nationals in the United Kingdom demonstrated outside the House of Parliament in London on 12 September, calling for Ambassador U Jaw Mouton to retain his position as Myanmar's representative to the United Nations. Representatives of the National Unity Government and UG, UK-based ethnic organizations, Kim Aries, the younger son of Aung San Suu Kyi, and artist Min Myint Lo attended the demonstration. According to organizer, protesters asked governments to support U Jaw Mouton at the UN General Assembly, cooperate with representatives' bodies, including the NUG and Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, and refrain from organizing or cooperating with Myanmar's military regime. Myanmar communities involved in the Spring Revolution have had similar demonstrations in cities worldwide to support U Jaw Mouton's continued representing at the UN. Another demonstration is reportedly planned outside UN headquarters in New York on 22nd September, when world leaders are scheduled to address the 81st UN General Assembly session, calling for U Jaw Mouton to continue representing Myanmar. Two senior U.S. lawmakers have urged the Trump administration to take strong action after at least 25 new suspected scam compounds emerged along the Thai-Myanmar border, despite the Myanmar military's reported demolition of the major scam center. The call came in a letter from Brian Maxt, chairman of the House Foreign Affairs Committee, and John Monila, chairman of the House Letter Committee on the Chinese Communist Party, to Secretary of the State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent. The lawmakers urged investigation into 26 individuals and two entities allegedly linked to scam operations and called for sanctions within 180 days. Those names included Major Mouton of the Myanmar's Border Guard Force and Fully Light Group Companies Limited. They said about 400,000 people from more than 70 countries have been trafficked into scam compounds across Southeast Asia. They also said 25 new sites have emerged near Myanmar since 2026, with some reportedly using Starlink internet to conduct online fraud. Folks, Thailand has removed fashion photographs of the Myanmar actress Phumong Shui within 24 hours of publishing them, following criticism over her alleged links to Myanmar's military regime. The photographs were posted to Vogue Thailand's social media page on 15 September as part of the Myanmar fashion promotion and were removed the following morning, according to reports. Criticism came from the film criticism group Cinema Boulevard and the pro-democracy activists who objected to the magazine featuring the attracts over alleged connecting to the military regime. Phumong Shui's husband, Nam Hyo Jol, also known as Aris Yan, is reportedly involved in businesses including Seven Sense Film Production with Kim Dewitamon, daughter of the military leader Mae Aung Lyn. He has also reportedly accompanied Mae Aung Lyn on overseas trips. Cinema Boulevard said Vogue Thailand operates an alliance from Condé Nast and should follow Vogue's stated values of accountability, responsibility, and respect for communities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
11: Hey, the Yodi Galari. ကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေယူပဲ

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: nilo kamata buti sori sawatu do kwem gdo matile anto cdn atareta klete blonya ini lo akai ini dormi etopu takasod pani yekapa plani tule kenyo shro aklo ni lo ye yimi me nonwe o pwen ni lo takaso khotiti me wena australia tu ko kutu do scef ka sada pati lo ta kapa puta do do sasuji wi federal ko sapota kutu cho we ago ba go we cha ri ni lo anuji tu ko kutu do sima do kurume we scef ka sakara ni phela september kisi ko to ni thilo ta do australia tu ko kutu phe kin bara we ni lo lo ta thilo ta pu ni scef tu ko kra puta phala ame we da nen apple aknpp sony moroccan nudo utin thona ngg de papa hu weda ni lo la ta tilota pu ni sagdo khe iko pyo tiko ta uta de pha wo pu twa po tuko we atu sumenya ta utho po to tho ogo de pha siko opu weda ni lo taka di ba khe nyu po lo sino so kwe tru we do ngg ko tru utin thona de pha ni phe pu kwi la ko yepa tiko ata ha ta ta kle apu ma we ta tiloti kwa do yepa Atiko libra episode takawi baka SCEF kasunya tapita madapa awi deplawa danilo SCEF ato da to takha tanu takha ato ni wikoti wedawi tiko do tebe ba twewe da tuwi wata uta tapha kete pawe wi lo da di owo mi wi taw phu tuko owo mi wi kapapu ma tuko we awi dewe danilo Takadiba tapita magletorita awone kuhuweda close dollar akakweteria agi pagweda wi tatoklei ketuwedi ketu ogejeweda nilo peyotimo soroni takaplalo weto sasuci ogo tuwe khu scef ni kapaputa dodo sasuci wi ketu trawada federal kosapu takha risiko teweda nilo le tani khini atopu democracy wi batapha takadiba tamane to kake tu thoke wethi ko do tiko google toke uo yepa company de patu kata suwe doko sato toke we sunya uo siko khitu pikinya we danilo scef atu lo tiko do de pa puta do pa kopo ta po suwe de pawi karadno dalani twitter de we ami akwe to uba di uwi me pa plato ta uta po do aru atani ta gro gro uwa de pa kehe pa hu ato we uwi hitinya we to pedoni ba ta sonilo Takasokhi di mewena, kopio tiko pulo batake shrewe titipa. Nito kapakadokwi wewa su Malaysia kere pendu uni bomuso po kopio tiko batwe paganyo kwe ya kutu khitukinya weta lini lo. Kopio tiko pulo batake shrewe titipa I nito kapakadokwi wewa kapapumasya niwedo bomuso po ogoni su Malaysia Pado uni bomusa po kopio tiko batwa paganyo kwe ya kutu khitu kikinya weda ni lo. Pela septama kisi kwito ni akoti tablo kwa aga. Tukatu lwiliya nwisi huga bata kishwe hopo kuni awe titipa ogo tabayo uwe hu. Dito pati tipa I atu tikishwe ki ole ogo ni te weda ni lo. Piyotu ni pela septama kisi koto ni uroko kose. Sato kosa pina doto wo wakamle uwe ama indriya piyako olo ni leti lo mipo hu. Keto we talo tatumu padunya ni lo. Tati tipa I tabatiwe di aminyo nima munda ulu kabando dodewe kamle tipa ni lo. Aku Malaysia paduni baka. Takisho kita apoku kusuku mukiwe wi paganyo kwe ya kutu khitikwi nga weda ato patu niba takso ni lo. Takso suminya tuimi weda piyotu hinisu dasu takamo wi laki kienyu lako tamalu tu husible hawa we wi tuko lusible bati weta gini lo. Kienyu patu talako wani Pela piyotu hinisu dasu takamo wi laki tamalu tu plo husible Jopo lusible bati weda awi. Kenyu mupwani pela septema huto ni papla huwedo. Tawa tapani lo. Kito kisi tenitu. Kito kisi huni. Piyotu huni. Tamalo zoto zopo tapa. Bado bati bati we. Tapa papla ni weda ato. Lekali gle tadu hu. Jopo lusita gati we. Kisi bado we ni petinya basiko ni lo. Piyotu hini suda gamo wilo ki hamana suda mama toda tepa ama ni petinya basiko ni lo. Piyotu ngosuru ni asiyata bata mupaye bo I tulupo tuwe etu. Lusikuwe padu dung tepa maha woda poweda kamno tepa matiwe da tepa I awe kian nyutu topa pawa datu peduni badak soni lo. Tak soleki dadi meweda, biar tu mosul aku telah ada puni pakem le alaki ya kosi beti weda ini lo. Biar tu mosul aku telah ada puni pakem le alaki ya kosi beti wari EAPP pawa weda ini lo.
1: ရွေးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Layu li to to ni to la September to to si to la to bune peyo to mo so ro ho po mu de ya to si khi ga po kwa to ya nu si khi ga khe le khi ya ho si lu ga ba ti we da wi di mi a to ba da ma we da so ro ni lo pe kla pa ata to si kho ni pho la pho ta to si lu ga pa we da wi lo to la to bu so ro le ta ka pa we we wo lu we da di ခေရလွေကအေအေပီပီပါပလတ်စတစ်ကဝဒနီလောစာထဖဲကီထိုခိစီတနီလာဖီဝါရီတောနီထူခီထိုခိစီဟူနီလာထောဘဟူတောနီပါတီဆရောဝဒါခောကထူလွေရခွီစီလွေကအေလီပတောနီဘာတောဆောနီလော
2: တာကဆောလေယပါပလတ်နီတူတဖိုင်နီဝိဒါဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလယူတာပါပလာတာတဖိုင်ဖောခုနီတကေတပ်ပူ
3: တက်ရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်အားအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပ ပန်းတွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတံခါးတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချောကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကရင်ဒေသတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေသန်း၁၀ခန်းချီရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်သေးတိုင်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချုံမှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကြမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘီရဲ့ငယ်တန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနီဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရိုးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနီဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနီဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနီတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ဂျားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လောဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဉာဏ်ရည်တု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ အခုလိုရုတ်တန့်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ချက
5: ်ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ကော်လံဘီဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
6: ်ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျော်ရောင်းနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်Saudi Arabia နိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိလေတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ Saudi Arabia ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Saudi မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘက်အမတ်ဒက်ဂျီလာတာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိကျကျမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျိတ်ကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိမ်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအ мян ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
5: ်။ဘူရုန်းဒီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။တရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာမကြာခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုလို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးဗိုလ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပေါ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံ Nashville မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန် Miss Pike ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနဲ့ငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ Miss Pike ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေသစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပို့ပြီးနေဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Pike ရဲ့ရှင်တွေကတရားရုံးကျောင်းဝယ်တခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြတ်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇလန်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ခြေလင်နိုင်ငံ Ponto Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျင်းနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတော့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒိုနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးကြခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပိုပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီယောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ယောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
8: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေသဲပူပူမှအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစောကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေ မရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။26ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီး NAVP လေးကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတုံ့သက်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee ကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစ်စေဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘိုဒမူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ဦးကိုကော့ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်စဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးစင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယက်တင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချမ်းရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြဲတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်

ွက်တိုင်းတဲ့တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ွေမေးပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: Jungle in it. မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ၏အစိုးပေါင်းစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ၏ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မေလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံဇာတာအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တရံဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာ
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုံ့ဆော်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်မျိုးနယ်တွေကချေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်မျိုးနယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကြွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အချိန်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တို့ရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမိတွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းနေတယ်မကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြို့တော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အ အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာအေအေဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစားတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။SRE တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRE တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်သေဆုံးမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမင်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အော်တိုဘာလာ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ၃စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့၈၃နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့၂ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်၃ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနေရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလေတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mouse အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ် ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဒီမှာလဲရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကန်မှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်အရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုအကူအညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရင်နွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်ဒီအေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပပောင်းဆောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်ဒီအေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 78 တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်ဒီအေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါသည်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်ဒီအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အကြီးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစီအစဉ်

ချိုးတက်မှုတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းပဲစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ HOD PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကိုသာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်

0: ရင်ပြီးပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင်းတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI စင်တာတွေကိုပြန်ပွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှူထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Myanmar News Chronicle အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊ဆေးဝါးကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေ၊မလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာ၊အရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာ၊လက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
1: နဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းချက်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကင်တွယ်လာမဲ့အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
3: ဘာနီးပညာအစဉ်အမြဲဆုံးတိုက်လျင်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လျင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လျင်48စီကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တယ် Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေရင်ပါလို့တမရထံကပြောဆိုခဲ့တာပါ American ဦးဆောင်တဲ့ Iran နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင် Saudi ဟာ Iran နဲ့ယမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးအာတာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ Sorry နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
4: ။ We have been clear
3: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေရင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော်မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
5: ဒီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗရုံးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝန်ရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မီပေါ်ဆူရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။မီပေါ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှက်စစ်တီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကြိုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါလေ။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှို့နှံမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်ဒီယာဒေတာမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေချင်းသွားလာနေရပြီးတောင်ရောင်ဝင်စီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဗင်ဒီယာမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကံရှိဘပတ်လန်တခြားမှာပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်ခြင်းလဲနောက်ကျရတယ်လို့စပါးမြေပဲခရမ်းချင်တဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
6: ်။လူမန်ဘောအချင်းကြီးပြောတာ။ဒါအလုပ်ကြီးအတင်းကြီးကောင်စီမရတာ။အလုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘွားအလုပ်ကြီးကမပြီးတော့ဘူး။အလုပ်ကြီးငုံနေပါတော့။အတန်းလာစီများလာကြည့်အပေါ်ဟော
4: လက်ရှိမှာတော်သလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနှင်းလာပြီးဖြစ်လို့စပားကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေထုတ်ပြုလို့ကစပားရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်နှုန်းရော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်
6: ။တုံတူဆိုတော့စပားခန့်ရေသွင်းတဲ့တခါကျချိန်မရှိအကက်ခက်ရှိပါ။ချိန်မှမတွန့်ရဘူးလေ။စက်ကြီးရမနော်။ဟဲ့လား။ပင်အထာနုနော့ကျဟဲ့။ဒီပင်မှန်တဲအောင်လား။
4: ဗင်ဒီယာဒေတာမှာဒံကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချားနေပြီးဒီဇယ်တလီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1000ထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒံကိုဆိုင်ကပဲတစ်ဘက်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။ငောတော့ဘူးဘာတပတ်ကိုနှစ်ချင်းနှစ်ချင်းလောက်ပေးလိုက်ရင်တော့မဟုတ်တော့ဘာမတော်တော့ဝေးသွားမှုတွေတောင်းကုသဆိုလေအဲ့ဒါဒူရစီဝယ်လိုက်ငါးစရာလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတို့သွားလိုက်ဒီရေးကလေးကြောင်းပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ချင်းလောက်ပေးရင်တော့ရတော့တော့ချောင်းလို့တော့ဒါရီရလည်းပြီးရောဒါကရီရလည်းမပြီးတော့ရခက်တယ်အမဒိုင်းဝက်ဆယ်တိုင်းထားယူချင်ပြီးသွား
4: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယံလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြင့်လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစားနပ်ရိက္ခာနဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြုစီပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုသလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြက်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှွန်လင်းချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ်9000ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေ့နေညညဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေဖ ဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမြို့အိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမြို့ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမြို့ဒေသခံတွေစီကနေကလေးမြို့အဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်။စစ်ရှောင်တွေဟာဘာမှမတက်နိုင်ကြပါဘူး။ကလေးမြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်။မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်အတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မိမိတယ်။သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်။ညီပြမနေရင်စစ်ဘေးရှောင်နေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မိနေမှလားမသိပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်စစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။ဗလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး9လပြည့်ဖို့ရပိုင်းလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဗလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချီလင်းတပ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဗလန်းတမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်။ဗလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနေမြေဆူမှုနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်လာ၊တွန်ဇန်၊လိုင်လင်းပီနဲ့ရေစော်မျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုး၊ဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်တွေမှသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နေမီအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နေမီဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတိုင်းငယ်လုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့ကိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်ဒေါ်လာရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တဲ့တလောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုတွားပြီးအောင်မြင်နေကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရသလိုဒေါ်လာရေးဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မြို့ကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းရေးဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမြို့ဆက်စင်ရေးကြောင်းအာလာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: ဆိုရဲကြောင့်ဘောင်မျိုးရှာနေကြဝီပြောစင်စငါမြကလုံး MCDMR ပတ်ပြီးလမန်းပြလဲဝဆိုင်ဖောင်းချွမ်ရှိကနေဖဲငါ့ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရယ်ရရှောင်းနန်ကုနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲဝဒုခရာအိုက်တဲ့ငါ့ကမဲမြစ်တဲ့နင်တရပရိုင်လံပဲမတုံနာမတုလခမ်းဆာနာမတုကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်ဒူဝါလရှိလာရှတုစနေရှိကဖဲတမ်တုညာနာရယ်တတဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲဝဒုခရာငါ့တဲ့ငါ့ကမ်ဖိုင်မြစ်တဲ့နင်တရပရလံပေမတူနာမတုလခမ်းဆဝနာမတူအညူဂျီကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်ဒူဝါလရှိလာရှတုစနေရယ်မွန်ဘော်ရပ်တောကောမလတဲကော်မတီနီဝန်ကလောအိုင်ဒီမိုကရေစီအင်ထရပေါ်လမန်တာကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်ယနာဇွန်စနေရီပရဘန်တစ်ပန်အဆောက်ဆိုင်စလက်နီအဗနောလဝါဆေနီယာမြေမတာလံဖေကမန်လီလံပြင်နာမဒနီနာမုံရွှာနီယာအဆောက်ကျော်အဗနောငယ်လံနီဖေကုံကာခန်းနံနာမတူတဲပရဘန်နန်နီယမ်တူဂရောင်းနာကကြအိုင်မုံဖောင်းနန်ဖေကုမ်ဖာငမ်ဒါလူနာမတူအန်ချေယုံဒါလစ်ငိုင်ရီတမ်ကျော်မုံရွှာယုံအာရာရှောငိုင်
9: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
8: principle na jetta federal democracy mung phong pin tai wai ten tu kra kamai mi te nin tar pralam pe mdu na mtu la kham sawaka nga na kan kum sam kam dual shila agre anwes tu sumat wai re te chang ga federal democracy mung phong nan ko te lu na mtu scef pe arau crunch pro nga sai lam pe mong shlom sumat wai ante nin kuna ma ga mi ta romlan li pe kum phai ra nga zon ga mi ta mong ko shlan di ni pe kum phai ra nga re de re mjo ante yong a we on lam ko masalam te rapra nga na mtu simni na mtu kre khakai mong shwa yong mong ya ta twa tha ning than ton da ai romlan da yong khum lo mai scef r we on lam te kamai mye che khana wana re nguna kamai nga na mong kan kun sam kam sumarai re nwe u romlan ko federal democracy mong phong la ta te mong den na go shwa lam ma mtu skut dai ka ba lam ngai re ngue che mong jin sha yong ko democracy la ta phe ra strong ngai son federal la ta pemo ra strong ni mda ngai nga na mo shlom sumat wai re matuna won paw mudan shalo phyan da phyan la ni be enugene scrow kumpha scrow wai lam go federal mun phong pyan ta lam ma mudu munu do tan lu ai kumpha re nga na kyan o ni le ka bai sa ye shi ka be ta mudu nyan na re won paw mudan shalo phyan da kyan a du ku ba khong do ma lo kyan e phyan la ni be enugene kumpha scrow wai lam go federal democracy mun phong pyan ta lam ma mudu munu do tan lu ai kumpha ka ba re nga na won paw mudan shalo phong kyan o kin community ko na enugu phang de le ka sa ya lam che lu ye re king kong komali ni mish ta tha sin ana de nga ma sai du ba khong dom lom ke a pin lam re shim sum pe enugu ni kum pha de zik ni te shkra kum pha shkra wa lam pe ke o kin jo community ni krai chi ju du mai lam enugu phang de le ka sa ya lam ke o ke a shi ga thon sna ta ko september sta shi lu khong ya shni ta ndaw da nga re du ba khong lom ko ke o ke a pin bon de ju khu na le la wa sai son enugu ကျင့်ကုံကလမ်ခရမန်တမဆလငိုင်အချံပြန်ဘူကဖေဝေအွန်ဖောင်းဝိုင်ဝါရဲနာလူမကလော့လော့လူစင်လာခရမောဝေအွန်နူဝါဆေရဲလမ်တေလူဝိုင်စစ်အနာခမရှာငိုင်တန်တာမောစစ်စင်ခမ်လာရှာ PDF နီချေအရောင်ငါလက်ရှုကွလဲဝါဆိုင်ဒူဘာခုံလုံးဖေအညူချင်မကနာမုံရှော့ရော့မလန်ရှ်ကောက်ကွန်ဖတ်ရှ်ကောက်ကျော့အပ်လဲဝါဆေရဲအန်ဒိုင်နင်းတန်ရှ်ကောက်ကွန်ဖတ်ဖေအညူချီအစိုးရအမုံရှော့မကုံကလမ်တ PDF ကိုဒေအိုင်ရှ်နီမငါနင်းပရင်အန်ဒရမဆက်တင်ဆက်တာရှိကရဝရေဇွန်ကေအီပြလာမရရှိမစုံဖေမုံစက်တမတ်တာပရော့စနီယရှိနီတာရှိကရကွန်ဖာတဲ့တဇိကနီပဲရှိကရကြောအပလဲဝဆဲလမ်ဂျဲလူဝိုင်ဒေတာကကေအိုကေအီတဲ့ကီယင်ကီယင်နီကောင်ရုံလန်တပ်နီကိုအန်ယူဂျီစီအာပီရှိနီလောမိုင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံဝဲလ်ကောင်စီ SCEF တာရှောင်းလုံငါဆဲရဲနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဖဲဖျမဆာလာမုံဆာလမ်နီခုနာမကုပ်စုံဖာကောနာဂျွန်ပုံကဆတ်ရှိမီမနာရဲလမ်ဒေါတန်တိုင်ရဲမတွနာမန္တလေးကနာမန်မိုဒယ်လုံဝိုင်ဖင်ကဆတ်ဆောင်ဖိုလီခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကိုလူဆိုင်ငါနာကေအင်းင်းတောင်းရှိကပေတောင်တညာနာရီမန္တလေးကနာမန်မိုမကားဒယ်လုံဝိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖင်တဲ့ပါဖင်ဆောင်ဖိုလီခွန်ဒရမ်ဖေချင်ကိုလူဆိုင်ငါနာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပေါ်နာတရာရှောင်းတောင်းတဲ့ရီစက်တမတ်စတာကောင်ခုပ်ဒရမ်သာရှာကေအင်းအချက်ပုံပုံတပ်နေပုံနာဆောင်ဖိုခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကိုလူဆဲလာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပေါ်နာစွန်တိုင်ရီစက်တမတ်စတာရှေကရူရချဖော်မနပ်တော်တာရွှေကူကော်နာမန်မိုတေဖြန်ဆောင်ပေါ်လီမစုံလုံဝိုင်တာရွှေကူနင်းထောင်းဝဲမကြီးကထောင်းတူရဲ့ချရာတာကေအေဝဲအွန်နဲ့ရော့မလန်တပ်နီအကဆက်တယ်လာမမကျော်ဆောင်ပေါ်လငယ်လူမနာငါမဆောင်ပေါ်လခေါန့်ဖောင်တဲ့ပဲထင်လို့မရကြေးလူဟာဒဲချင်းမရမန်မိုကော်နာဆောင်ပေါ်စနစ်လုံဝိုင်ပဲစင်ခန်မခရိုင်မကောစင်ပုံချရာတာကေအေတဲ့ပုံဖုံတပ်နီထင်ဆက်တဲ့ချူလေဆောင်ပေါ်မလီလူမရလာမစနေရီမန္တလေးကော်နာလုံဝိုင်ဖြန်ဆက်တဲ့ဆောင်ပေါ်လီနေမလို့ speed book ni konrai thoi sambo ni pe shwe ku the man mol pranta tim sate shwe khundram lusthen go sai nga na kina shikani kona sulai september sta shimliat phom nap do thamo man mo ko na lungwa ai phen sambo li la ngai phe ke ai the pom pom tap ni drone te chum sate mi jo phen sambo li loop horizon september sta shim sumya shini thamo shwe ku the man mol pranta phen sate sambo li mi li phe tim sat lue la shalom shikani kona che lu ai kum shamyen တဲ့ကောပြန်ဆောင်ပေါ်လီနီတဲ့မန္တလေးကောနာမန်မော်တဲ့လူရှာနေလက်နက်မချူနေတဲ့ပြန်ကုနေဆာယာငိုင်ပဲကိရင်တဲ့ပုံပုံတနေလပရန်ကောနာတင်ဆက်ကောလူရဲလာမချေလူဟိုင်ဖောင်းစတုံခုနာမြမုံတန်ကောနန်ဖန်စီမွန်ဆက်ရှမီလာမြခုံလမ်နေဖေဖရိုက်တော်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခိုင်ရဲ့လို့ထုံရှရာတဲ့နန်ဖန်စီမွန်မတုံပရဲရှာလငိုင်ငါနာအမေရိကန်နေမဆက်တဲ့ရှိကပဲတမတညာနာရယ်မြမုံတန်ကောကာနီနန်ဖန်စီမွန်ဆက်ရှမီလာမြခုံကန်စတီနီဖေခနန်နမ်တူဖရိုင်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခိုင်ရဲ့လို့ထုံရှရာလငိုင်ချေကာနီနန်ဖန်လို့ထုံပရဲရှာလငိုင်ငါနာအမေရိကန်အစိုးရနေမဆက်ကောက်တဲ့စဲရယ်ကင်းခေါန်ကွန်စနစ်ဆိုရှနီအမတူအမေရိကန်ကွန်စန်အာကာနီနန်ဖန်စီမွန်တန်ရှောင်းလေကပဲစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့တဝဲတာယာနာဇွန်ပူဝိုင်းရီအမေရိကန်အစိုးရကကင်းခွန်ကွန်စနစ်ဆိုရှနီအမတူကာနီနန်ဖန်တွကင်လနိုင်ရှင်ရိုင်ကာနီနန်ဖန်မတူထုတ်ပြောင်းမုန်တန်တဲ့ဆင်နာကွန်စနာဒေါ်တာနိုင်လမ်ဖဲအမေရိကန်ရပ်တော်တဲ့တရာရှောင်းတန်ရှောင်းနေရီလမ်ကျဲလူဝိုင်းတဲ့တဝဲလမ်တာမတူလမ်ယမ်ဆုံလုံးငါနာမြန်မုံအာဖဂန်နစ္စတန်မြူဝါအိန္ဒိယလာအိုမက္ကဆီကိုထိုင်းမုန်တန်မလောမုန်တန်ကွန်စွန်ဘေမတူကာနီနန်ဖန်ထုတ်ပြောင်းရှရာတဲ့မတူမခိုင်မုန်တန်နီခူနာမဆက်တိုင်ရီတိုင်းမုန်တန်ကွန်စွန်တာကာနီနန်ဖန်ဆက်မြလာမြခုံးလမ်နီချေမကမ်လစ်ခနန်နာမတူဖရန်ကအိုင်မုန်တန်နီခူနာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြန်မာတဲ့ကိုလံဘီယားမုန်တန်နီပဲမင်းစတန်ရှ်ဖန်ဒါရှလ ோம் ဒါငါဆေရီညမုန်တန်ခူနာကိုကွန်ရှင်မြင်ဖန်ဒါဒရုမ်ကမ်စင်ဒိုင်တန်တာကာနီနန်ဖန်လို့ထုံခိုင်ရဲ့ရှာတဲ့နန်ဖန်စီမန်ထုတ်ပြောင်းအိုင်လို့ထုံရိုင်နာဆက်ရှမီလာမကမ်ပုန်နီနီနူကလော်ချန်ကညမုန်တန်ကိုမုန်ကန်တာကာနီခိုင်ရဲ့လို့ထုံရှာတဲ့နန်ဖန်စီမန်မတုံပြွေရှာလငိုင်ခူနာပြင်ငါဆိုင်လမ်တောင်ချောင်းလေကာတာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလူဝိုင်း MCDM အပတ်မီနမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတမ်ရှိကနေပဲအကြောင်းရွှဲရလမန်ကွန်တက်ကောင်းမှုစိတ်ခုရယ်ရှိကနေပဲကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရဲဂျူဝန်ပေါ်မြူရှာနေယုံပဲဂရိတ်ဂျူကပါဆိုင်လို့
10: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလမ်းနဲ့တွားရောက်ခိုးလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုးလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည် 5,000 ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက် 5,000 အနက်က 1,500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြည့်တသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝမှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေအုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလို ရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်တဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်လန်းကဖျက်ချပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတောတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရတာ၊ငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါ။အလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလဲနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့စောင့်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့တပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတန်တမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နည်းလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တရင်စကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတရင်စကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေ တော်လန်နေမြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
5: ်။ယောဇုတစုကမောင်းနေနေတဲ့ကနေဒါအမျိုးသားမော်ဒယ်လေရင်ငယ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမိသားသမားတွေဟာဒီလေရင်ငယ်ကိုပါရီမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတို့ကရမုံငွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုလူတိုင်းကလက်ခံကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှတော်မယူခြင်းကြပါဘူး။ဌာနဆိုင်ရာတွေရောအစိုးရကပါမလုပ်ကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာ9နှစ်ရှိပြီ။တကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီကမိသားစပိတ်အသင်းအဖွဲ့9ခုစလုံးကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစပိတ်ဟာဒီနွေရာသီမှာနိုင်ငံအတွင်းအစိုးရဆုံးတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကီရွန်တီတီသားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးတော်မီလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်း2000ကျော်ကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးဟက်တာ42000ကျော်မီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်ပြီးနှလားကြာတလင်းလာနေမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ပြည်သက်မီးတက်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအင်အားနဲ့ဗန်နံဝင်မလုံလောက်မှုတွေဟာပိုထင်ရှားလာပါတယ်။လူအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မီးတက်သမား2000ထပ်မံခန့်အပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပြင်လုံခြုံရေးကိုအမှားကန်ချက်ပေးနိုင်မှုအတွက်မိသားရင်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မိသားသမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိပါဘူး။ဒီနေရာဒီတုန်းကမိကိုယ်တွေကြောင့်လူသောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်လိုအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့လုတ်ကန်ခဲ့ရပါလေလို့ဆိုပါတယ်။ Notre Dame ဘုရားကျောင်းရှိမှာတော့မိသားသမားတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့အသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လူပေါ်ကမ်းပတ်တွေအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းအထိမ့်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေဥပဒေကြမ်းကိုစစ်ဆေးမဲ့အော်တိုဘာလလည်တီဆက်လက်သပိတ်မှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
11: ။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအိမ်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ရအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားเสียအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်။
12: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မီနီပိုင်တွေပြင်းပြန်းစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော် 4000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖလိုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေကဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်တဲ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်အူကျိမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညှော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လည်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိကောစီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ကောစီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတဲ့တော်ရီကကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေး၊ရေနံ၊သဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလုံကြတဲ့လက်တင်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအေးဒီယူမလုံကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေ၊ဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလွန်ရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကပလွန်ရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလှယ်တန်းွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခရီးမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲဝယ်တွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရနေရွေးကြရလို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနေကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံတဲ့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝမ်းတလျှောက်ကမြို့ရီရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလေကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးရန်နေရာကြောင့်အနေအချိုက်ရောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကျန်တဲ့ထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ទីကြအစိုးရတွေအဆင့်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကားသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်းလဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားနေဆက်လုံးချုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်ထဲဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
13: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မကြီးတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေ
9: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
13: ်။နီလန်နိုင်ငံရေးနီလန်နဲ့သာဖြည့်ရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUD မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဘဟုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CR page ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝင်းတင်အကြာမှာတော့ NUG ဆိုရောက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CR page နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန့်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဘဟုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တော်လန့်တဲ့နီလန်ကို NLD အနေနဲ့ဖေတုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CR Page NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဘဟုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဘဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဘဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြမ်းမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုအချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပေါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူအနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယာနာတိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CR page နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဘဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းကျနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာနေခရိုနီကယ်အော်တိုဘားလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကြာရှုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကိုရောက်လို့နေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသတင်းတွေဖတ်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အခါလက်ရှိပြစ်ဆုတ်ပန်းအခြေအနေကိုအခြေတည်ပြီးတိတ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်တို့ကိုမှန်းစာကြည့်မိတဲ့အခါမှုံဝါးနေတဲ့မြင်ကွင်းခံစားချက်မျိုးသာမှန်းစာတွေ့မြင်မိပါတယ်။မနေ့အိယာထာယာကနေညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကြားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်ကသတင်းဖော်ပြတာတွေကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသူကြားသိရသူတွေကမျှဝေထားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ရတာတွေရဲ့80-80ရာခိုင်နှုန်းသောအဖြစ်အပျက်တွေကစိတ်မချမ်းမြေ့စရာထိတ်လန့်စရာဆက်စုပ်ရုံးခွေရာနဲ့စိတ်အားရော့စရာတွေကြီးဖြစ်နေတာပါလူသက်မှုတွေရွှေငွေနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းရယူဖို့တပ်ဖြတ်မှုတွေဓမြတိုက်အနုတန်းစီလူသက်လုံးတန်တပ်ဖြတ်မှုတွေခေတ်သစ်ကြီးကျွန်စနစ်တပွဲဖြစ်နေတဲ့အာဓမ

0: နေနဲ့အရက်သားထိခိုက်တေဆုံမှုမြေမြုပ်မိုင်းထိလို့တေဆုံမှုတွေတဘာဝပြီးအန်နီယံနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံမှုသတင်းတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလိုဖြစ်လာနေတာပါတေဆုံမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရာဆွေးမှုသတင်းတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေမှာရာခိုင်နှုန်းများဆုံးနေရာယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကျုံသွားတာမရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းကျပြန်လာနေတာပါစေမျက်နာတချို့မှာအပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုတွေရှိသည့်တိုင်တချို့သောဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကာလတွေကြာမှာစစ်ပွဲတွေကြဲပြန့်ရောက်ရှိလာတာလည်းတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေရိတ်ခါလောင်စာစေဝါနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအထိရောင်းဝယ်သိမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကအာရကန်အာမေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခက်ခဲတက်တဲစေပြီးဒီဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့ထမင်းနှမအောင်စားသောက်ဖို့ခက်ခဲစေပြီးကြံမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရှင်တန်နေထိုင်ရေးတွေကိုလဲမျိုးညှစ်ထားသလိုခန်းစားစီတာတွေ့ကြမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တရင်ဆောင်ပါတပုတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကကိုလန်လို့ဆိုရဲပုံမှန်ကားလန်တွေကမဟုတ်ပဲခြေလင်းလျှောက်ပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့ဒေသခံလူငယ်လူကြီးတွေအကြောင်းတချို့လဲရိတ်ခါပြန်ဖန်ဆီးခံရပြီးဒီရဲတဲ့နေရာမရောက်ပဲဖန်ဆီးထိမ့်သိမ့်မှုအောက်ရောက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေပေါ့စစ်ပေးအငတ်ပေးမလုံးကျုံမှုပေးကနေအသက်နဲ့ရင်ပြီးတိမ်းရှောင်ထွက်ခွာနေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရမန်နေ့ကမြောက်တကုံမြို့နယ်ကအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့သူနေအိမ်မှာပဲလူရက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမန္တလေးနေပြည်တော်လိုမြို့တွေမှာလည်းအလားတူလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်အခုလိုစစ်ပေးအငတ်ပေးရာဇဝတ်မှုပေးတရားဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးကကြီးကျုံတပ်ဖွဲ့လက်လွဲရောင်းချနေကြတဲ့ဘေးတွေကြုံတွေ့ကြလို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့အနာဂတ်ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ထားရှိနိုင်ပါမလားဆိုတော့မိခိုးနေတောင်ရှိလာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာအုံအုံကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲခံမှု၎င်းတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဘလောက်ထိအကောင်းကြပါလဲနှွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်မျှော်လင့်မှုတစားတစားမင်းမိန်လာနေကြပြီလားအမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကအမှန်တကယ်ပဲတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ဖြစ်နေရည်တည်နေကြသေးရဲ့လားတချို့လေ၎င်းတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိသွားပြီလို့မှတ်ယူက၎င်းတို့ရည်တည်ရေးကိုအဓိကရည်မှန်းချက်အဖြစ်ထားကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဘုံရည်မှန်းချက်တွေကနေဖေခွာနေကြပြီလားစတဲ့မိကုန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာသလိုနှွေဦးတော်လည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ချိန်တက်ကြွမှုတွေရော့ကျလာနေကြပြီလားဆိုတဲ့တန်ကြရတွေလည်းနှွေဦးတော်လည်းထောက်ခံသူတွေကြားထွက်ပေါ်လာနေကြတာတွေ့ရပါတယ်တော်လည်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခဲ့ကြရမှာဘုံအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုရှိခဲ့ကြသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့အတိတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတာလားဆိုတာလေမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းရှိသေးရဲ့လားမိမိတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိထားပြီးလက်နက်ကင်တက်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးကရည်မှန်းချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာကလည်းတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အများကခေါ်ဝေါ်သုံးဆနေကြတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တချို့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတက်ဖက်ဒရယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်လိုရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်နဲ့တွားကြတာလားဆိုတာလေအခုအနေချိန်မှာပြန်ငဲ့ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြောင့်ဘလောက်တူညီကြသလဲ၊ဘာတွေကွဲပြားနေကြသလဲ၊ဘယ်လိုပြန်လဲစုစည်းကြမလဲသို့မဟုတ်တီးခြားစီပဲမိမိတို့တတ်မှတ်တဲ့ပန်းနိုင်နဲ့မိမိတို့အဖွဲ့ခြေတက်ကြပြီလားဆိုတာတွေပြန်သုံးသပ်ကြမယ့်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေတွေထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြားခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလို့

0: ရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်တာအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လို့စားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေရင်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ
2: ့ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်။မြင်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမား ဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်ဆင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်ဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထွန့်လက်ထာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ချိန်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိချင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိချင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လကောင်းယခုနှစ်အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပြောဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုမဟာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာအမှန်ပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖားပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပက်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့

0: K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တမလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စျေးစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကျင်တဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ28ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်တော့ကလ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နေဆောင်ကူကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မ မန္လေးဥပိုလ်တော်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္လေးဥပိုလ်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နေလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအရင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိကြချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တနိဋ္ဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဘားလာလေးရဲ့နေမှာတန်လျင်တိလောကစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးချက်ရဲ့စီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အချက်အလက်အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုံးလိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကို
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်
2: ။ဥပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလို drone တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမည်drone စော်အောင်ဖြစ်ပါ रे အစိုးပါစူပေါင်းရုံး drone တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ रे ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါ रे အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်နဆက်ခွန်ဆက်စင်ကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးပေါက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတာအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလောက်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်နှစ်လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ချအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့စနီးလိုသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်စုစည်းမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တပ်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနေတဲ့တွင်တွင်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တပ်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့2ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းတဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာအောကြာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလစံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမရောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့ လေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေးရှားမြင်းကြီးအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ပေါင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခေတ်စဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရင်ရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုထွေထွေဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်နေထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစကောင်းဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့တရင်ရင်မြင့်3-4ခုထက်မနည်းကိုအတည်ပြုပြီးဖောက်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သာတထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့ရဲဆိုတော့မိမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖဲချင်းမထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေ
0: ရိကန်မှာသမရပိုင်းနဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရပိုင်းနဲ့တပ်တန်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆွေလကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှူထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှူထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်အသက်၈၈နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကယ်ဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်သူအနှစ်၈၀လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်၈၀ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါမာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
5: ်။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အင်ဂျင်ဇလန်တပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ချီလင်ခီကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလင်နိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြုခဲ့ပါတယ်။သူခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူးရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်သူအတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြဲဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါရယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလိတ်ချမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
7: ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချဲ့ရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုလန်မှကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ချာအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြည်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
8: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒူရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနအီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန် data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် App and Lo နည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App and Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
5: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်စ်ဖီးလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးကြတာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီဒယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီရိုကွန်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်ကြာမှပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိ
10: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
7: ။ဒါသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအားသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်း10ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသီမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝကြခနတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကတရိပ်ပြီးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘီရဲ့ငယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်တော်နောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းကြီးတွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အကြံဖတ်ဟုဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အကြံဖတ်ဟုဒီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်

0: တနင်္လာနေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါရယ်ရှင
1: ်။ဘူရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီကိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်
1: ။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းရဲတက်ခွဲဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတက်ခွဲကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝယ်ထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။

0: မတတဖင်းစီးပြားထောင်းချရာကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်စဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်နဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။
1: ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မကလူမပီစပါလေပညာဓာတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြိုမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပ်ပြားအာကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦ
0: းကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပိုပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့ဆို
2: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနယ်စပ်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတို့ဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်တီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနည်းငယ်ဆော့ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ယောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆီယာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်နေခဲ့